0: Жарнама.
1: Урматтуу кыргызстандыктар, Компаньон банкы сиздерди эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. Бул күн биримдиктин, тарыхыбызга болгон урматтын жана келечекке болгон ишенимдин символу. Ар бир үй-бүлөгө бакыбатчылык, туруктуулук жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү каалайбыз. Бул майрам элибизди бириктирип, дем берип, мекенибиз менен сыймыктануу сезимин арттырсын. Эгемендүүлүк күнүңүздөр менен. Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Холестеринди көзөмөлдө кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лакта Флорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана PP витамини бар италиялык пробиотикалык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лакта Флорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лакта Флорене менен бары жайында.
3: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Учак асманга көтөрүлүп баратабы?
5: Жок. Бул болгону айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир баракты кагаз учак кылып бүктөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
6: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-5002.
0: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
1: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: көндөрүнөңүз деңиз. Куру шаянчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы студияда Канат Кадыржан. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ыктыярчылары үчүн атайын мобилдик тиркеме иштелип чыкты. Мэриянын билдирүүсүнө караганда, снариптик технологиялар борбору «Волонтер» деп аталган жаңы сервиси ишке киргизилди. Бул снариптик курал оюндар учурунда ыктыярчыларга керектүү маалыматтарды ыкчам алууга жана иш-чара өтүүчү аянтчыларда багыт табууга жардам берет. Ошондой эле тиркеме аркылуу өзгөчө кырдаалдарда тиешелүү кызматтарга тезинен билдирүү жөнөтүп, өз убагында жардам алууга шарт түзүлгөн. Мета компаниясы өспүрүмдөрдүн коопсуздугун коргоо үчүн 17 миллиард доллар төлөөгө макул болду. Евроньюс басылмасынын маалыматына ылайык, компания Facebook жана Instagram тармактарындагы балдардын психикасына терс таасир эткен функциялар үчүн айыпталып, АКШнын 47 штаты сотко берген. Макулдашуунун алкагында Мета өспүрүмдөр үчүн социалдык тармактарды колдонуу убактысына чектөө киргизип, окуу маалында эскертүүлөрдү өчүрөт. Мындан тышкары колдонуучулардын жашын текшерүү күчөтүлүп, зыяндуу контенттер толугу менен чектелет. Бишкек шаарындагы күйүүчү майдын учурдагы болжолдуу баасы туруктуу бойдон сакталууда. Акыркы маалыматтарга ылайык орточо баалар төмөндөгүдөй болууда: айы 92 87 сом 90 тыйын, айы 95 109 сом 90 тыйын, дизелдик отун майы 99 сом 90 тыйын жана суютулган газ 48 сом 80 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

Барыңыздарга кутман таң. Билим берүү лигасы Авторадиодо уланып жаткан чагы. Бул жума бою биз школа нового мышления тууралуу айтып келдик. Бул жерде балдар жөн гана билим алып тең болбостон, ой жүгүртүүгө, изилдөөгө, анализдөөгө жана өз алдынча чечим табууга үйрөнүшөт. Ал эми бүгүн жуманын өзгөчө күнү. Саат 18:00 студияга школа нового мышления компаниясынын өкүлү конокко келет. Түз эфирде мектептин окуу форматы, мектеп лаборатория концепциясы, университеттик система жана балдар үчүн түзүлгөн мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кеңири сүйлөшөбүз. Авторадиодо билим берүү лигасын өткөрүп жүрбөңүз.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Эйджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 37, на Исакуле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне до плюс 29 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Эйджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
3: Елизавета Курулуш компаниясы Кыргызстандын бардык тургундарын Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. Өлкөбүзгө тынчтык, өнүгүү жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү, ал эми ар бир үй бүлөгө бакубатчылык, бакыт жана келечекке болгон ишеним каалайбыз. Кыргызстаныбыз мындан ары да өнүгүп, ар бир жаңы күн жаркын келечекке карай жасалган кадам болсун. Майрамыңыздар менен Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү кут болсун.
4: Холестеринди көзөмөлдөө кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лакта Флорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотикалык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лакта Флорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лакта Флорене менен бары жайында. Бак дагы каражаты болуп саналбайт. Ишмердүү

Globify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дарегес Скрябин көчөсү 45-Д, кеңсе 21. Телефон 0700 12 98 48. BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555 507 000.

0: көндөрүнөн издеңиз. Куру шаянчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 3 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Манас шаарынын мэрине жаңы биринчи орун басар дайындалды. Шаардык муниципалитеттин маалыматына ылайык, мэр Уларбек Исмаилов кол койгон буйрук менен бул кызматка Талатбек Аким уулу келди. Жаңы жетекчи 1977 жылы туулган жана кесиби боюнча тажрыйбалуу экономист болуп саналат. Ал буга чейин финансы министрлигинин Манас шаардык каржы башкармалыгын жетектеп келген. Ал эми бул кызматты мурда аркалап келген Дамирбек Давлянов ордунан бошотулду. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Германиядагы Goldfuss музейинен 100'den ашык байыркы ташка айланган калдыктар уурдалды. Казинформ агенттигинин маалыматына караганда, уурдалган экспонаттардын айрымдарынын жашы 1 миллиард жылдан ашат. Кылмышкерлер 25 витринаны талкалап, жалпы салмагы 100 килограммга чейин жеткен баалуулуктарды алып кетишкен. Кызыгы, имараттын эшиктери бузулган эмес. Музейде 2023 жылдан 2026 жылдын июлуна чейин оңдоо иштери жүргөндүктөн жоготуу жакында эле байкалган. Ал эми музейдин эң башкы экспонаттары аман калган. Себеби уурулар алардын көчүрмөлөрүн гана уурдап кетишкен. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 86 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен, 1 кытай юаны 13 сом 1 тиенга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама. Жарнама.

0: akümülatörlerde şartları Avtostar dükkanından satıp alıp Avtostar çekirkeği saytından buyurtma veriniz.
1: Мектеп жакындап калды. А биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
2: Алыс, ысык, эл көп.
3: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
2: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999 321 120.
4: Дарит

0: четиричили химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү. Ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазалансаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555 4832 60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда туга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо.
1: Апа, мектептеги 5 эң жакшы баалы?
2: Ооба, 15, андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.
0: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент.кг.
3: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңылықтар менен бакай. Баскетбол боюнча Азия Кубогунун 2029 жылкы тандоо баскычы 26 августта башталды. Кыргызстандыктар тандоо этаптын биринчи раундунан башташат. Ал жерде Казакстан, Мальдив аралдары, Палестина жана Шри-Ланканын курамалары менен бирге Б тайпасында түштү. Беттештер Алматы шаарында Казакстанда өтүүдө. Кыргызстандык спортчу Асан Жанышев Польшада өтүп жаткан грек-рим күрөшү боюнча эл аралык турнирдин жеңүүчүсү болду. Жанышев 87 килограммга чейинки салмакта күрөш алпарды жана 4 беттеш өткөрдү. Биринчи жолугушуусунда ал жердеши Азат Салидиновду 4-0 эсебинде, андан соң венгриялык Тамаш Ливайны 5-2, украиналык Ярослав Фильчаковду 4-1 эсебинде утуп финалга чыкты. Ал эми финалда Жанышев Армениянын өкүлүн 6-0 эсебинде жеңип, алтын медаль таалынды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Жарым коргоочу Родри 2026-27 сезондогу Испания Ла Лигасынын биринчи турунун жылдырылган беттешинде Бильбаодон келген Атлетикке каршы Барселонанын курамында дебют жасады. Оюн Барселонадагы Spotify Camp Nou стадионунда өттү. Беттеш кожоюндардын пайдасына 2-0 эсебинде аяктады. Голдордун авторлары кайрадан Рафиня жана Фермин Лопес болду. Ошентип Барселона 2-0 эсебинде жеңүүчү болду. Сиздер менен мен Бака Жибек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

Жайдын жагымдуу добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитерларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Тенгери курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы студияда Канат Кадыржан. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ыктыярчылары үчүн атайын мобилдик тиркеме иштелип чыкты. Мэриянын билдирүүсүнө караганда, Синоптик технологиялар борбору «Волонтер» деп аталган жаңы сервиси ишке киргизилди. Бул Синоптик курал оюндар учурунда ыктыярчыларга керектүү маалыматтарды ыкчам алууга жана иш чара өтүүчү аянтчыларда багыт табууга жардам берет. Ошондой эле тиркеме аркылуу өзгөчө кырдаалдарда тиешелүү кызматтарга тезинен билдирүү жөнөтүп, өз убагында жардам алууга шарт түзүлгөн. Мета компаниясы өспүрүмдөрдүн коопсуздугун коргоо үчүн 17 миллиард доллар төлөөгө макул болду. Евроньюс басылмасынын маалыматына ылайык, компания Facebook жана Instagram тармактарындагы балдардын психикасына терс таасир эткен функциялар үчүн айыпталып, АКШнын 47 штаты сотко берген. Макулдашуунун алкагында Мета өспүрүмдөр үчүн социалдык тармактарды колдонуу убактысына чектөө киргизип, окуу маалында эскертүүлөрдү өчүрөт. Мындан тышкары колдонуучулардын жашын текшерүү күчөтүлүп, зыяндуу контенттер толугу менен чектелет. Бишкек шаарындагы күйүүчү майдын учурдагы болжолдуу баасы туруктуу бойдон сакталууда. Акыркы маалыматтарга ылайык орточо баалар төмөндөгүдөй болууда: айы 92 87 сом 90 тыйын, айы 95 109 сом 90 тыйын, дизелдик отун майы 99 сом 90 тыйын жана суютулган газ 48 сом 80 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

Барыңыздарга салам, сиз угуп жаткан Авторадио, бул билим берүү лигасы долбоору. Школа нового мышления бул балага даяр жоопторду гана берген эмес, өз алдынча ойлонууга жана жоо издегенге үйрөткөн жаңы форматтагы мектеп. Бул жерде критикалык жана чыгармачыл ой жүгүртүүгө, долбоордук ишке жана реалдуу маселелерди чечүүгө көңүл бурулат. Ал эми бүгүн сиздерди өзгөчө эфир күтөт. Кечки саат 18:00 Школа нового мышления компаниясынын өкүлү биздин студияда конокто болот. Мектеп кандай иштейт? Окуу процесси кандай өтөт? Балдар үчүн кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Ушул жана башка суроолорго жоопту бүгүн түз эфирден уга аласыздар. Авторадиодо билим берүү лигасы уланууда.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Эйджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, в Волжско-Джалабадской и Баткенской областях до 37, на Исакуле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне до плюс 29 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Эйджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
3: Евразиялық сақтық банкі Қырғыз Республикасының егемендік күні менен құттықтайды. Ар бір үйді бақуаттық, ішіңіздерде игілік, жүрегіңіздерде өлкөбіз үшін сыймық байырлап тұрсын. Біз сіздер менен ұзақ жылдарға ішенімді, тұрықты ғызматты шаберелі. Майрамың менен Қырғызстан. Мамлекеттік қамсыздандыру ұйымының АСАГО полисі. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. АСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
5: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Instagramда Номад ТВ жана Фотокочевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат Фоточекит Номад Чекит ТВ сайтында.
4: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
3: Жеке концертте? Жок. Бул Умар жаңы жон баштыкты ыргак менен уруп жатат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардыгын Wildberries'ден карап көрүү жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: кешкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Манас шаарынын мэрине жаңы биринчи орун басар дайындалды. Шаардык муниципалитеттин маалыматына ылайык, мэр Уларбек Исмаилов кол койгон буйрук менен бул кызматка Талатбек Аким уулу келди. Жаңы жетекчи 1977 жылы туулган жана кесиби боюнча тажрыйбалуу экономист болуп саналат. Ал буга чейин финансы министрлигинин Манас шаардык каржы башкармалыгын жетектеп келген. Ал эми бул кызматты мурда аркалап келген Дамирбек Давлянов ордунан бошотулду. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Германиядагы Goldfuss музейинен 100'den ашык байыркы ташка айланган калдыктар уурдалды. Казинформ агенттигинин маалыматына караганда, уурдалган экспонаттардын айрымдарынын жашы 1 миллиард жылдан ашат. Кылмышкерлер 25 витринаны талкалап, жалпы салмагы 100 килограммга чейин жеткен баалуулуктарды алып кетишкен. Кызыгы, имараттын эшиктери бузулган эмес. Музейде 2023 жылдан 2026 жылдын июлуна чейин оңдоо иштери жүргөндүктөн жоготуу жакында эле байкалган. Ал эми музейдин эң башкы экспонаттары аман калган. Себеби уурулар алардын көчүрмөлөрүн гана уурдап кетишкен. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 86 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен, 1 кытай юаны 13 сом 1 тиенга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
2: Жарнама.

0: Mobify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз.
1: Дариги Скрябин көчөсү 45-те, кеңсе 21, телефон 0700-12-9848.
2: Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы студияда Канат Кадыржан. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ыктыярчылары үчүн атайын мобилдик тиркеме иштелип чыкты. Мэриянын билдирүүсүнө караганда, сценариптик технологиялар борбору волонтер деп аталган жаңы сервиси ишке киргизилди. Бул сценариптик курал оюндар учурунда ыктыярчыларга керектүү маалыматтарды ыкчам алууга жана иш чара өтүүчү аянтчыларда багыт табууга жардам берет. Ошондой эле тиркеме аркылуу өзгөчө кырдаалдарда тиешелүү кызматтарга тезинен билдирүү жөнөтүп, өз убагында жардам алууга шарт түзүлгөн. Мета компаниясы өспүрүмдөрдүн коопсуздугун коргоо үчүн 17 миллиард доллар төлөөгө макул болду. Евроньюс басылмасынын маалыматына ылайык, компания Facebook жана Instagram тармактарындагы балдардын психикасына терс таасир эткен функциялар үчүн айыпталып, АКШнын 47 штаты сотко берген. Макулдашуунун алкагында Мета өспүрүмдөр үчүн социалдык тармактарды колдонуу убактысына чектөө киргизип, окуу маалында эскертүүлөрдү өчүрөт. Мындан тышкары колдонуучулардын жашын текшерүү күчөтүлүп, зыяндуу контенттер толугу менен чектелет. Бишкек шаарындагы күйүүчү майдын учурдагы болжолдуу баасы туруктуу бойдон сакталууда. Акыркы маалыматтарга ылайык орточо баалар төмөндөгүдөй болууда: айы 92 87 сом 90 тыйын, айы 95 109 сом 90 тыйын, дизелдик отун майы 99 сом 90 тыйын жана суютулган газ 48 сом 80 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

Барыңыздарға салам. Білім беру лигасы Авторадиода улануда. Бұл жумада біз школа нового мышления туралы көп нәрселерді айттық. Ал эми бүгін мектеп туралы маалыматты түз эфирде анын өкілінен уга аласыздар. Саат 18:00 биздин студияда школа нового мышления компаниясынын өкүлү конокто болот. Биз аны менен мектептин негизги философиясы, университеттик форматтагы окуу, мектеп лабораториянын өзгөчөлүгү, окуучуларды өнүктүрүү ыкмалары жана келечектеги мүмкүнчүлүктөр тууралуу сүйлөшөбүз. Сиздерди кызыктырган суроолор бар болсо, бизге эфир учурунда жөнөтө алсаңыз болот. Бүгүн саат 18:00 Билим берүү лигасы жана школа нового мышления менен атайын эфир.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях до 37, на Исакуле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне до плюс 29 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
3: Фабрика сна Кыргызстандыктарды Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. Ар бир үйдө тынчтык, жылуулук жана бакуатчылык өкүм сүрсүн. Ар бир жаңы күн кубаныч жана жагымдуу өзгөрүүлөрдү алып келсин. Фабрика сна жайлуулукка толгон жашоо. Майрамыңыздар менен Кыргызстан.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы?
5: Токтой туруңуз.
4: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң короо, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
6: Холестеринді көзімілді қармау, ден солуға гүн сайын қамгөрі. Лакта флорене. Холестерол құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклы комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене. Холестерол Италияда өндірілген. Тутто бене. Лакта флорене менен бары жайында.
7: Бақдарға ражаты олып саналбайды. Ишмердүлік лицензияланған.
8: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан, эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
9: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Инстаграмда Номад ТВ жана Фотокачевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фото-чекит номад-чекит ТВ сайтында.
8: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.

0: Кемер биринчитиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Учак асманга көтөрүлүп баратабы?
2: Жок, бул болгону айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир барактык кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
3: Апа, мектептеги бешең жакшы балы?
4: Ооба, 15 андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал 0550-0888-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бар бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
5: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Макиато.
1: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 3 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү Трудхаб компаниясы.
2: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
3: Трудхабды карап көрдүңбү?
2: Жок. Ал эмне?
3: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
2: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
3: Трудхаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
1: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер, асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Манас шаарынын мэрине жаңы биринчи орун басар дайындалды. Шаардык муниципалитеттин маалыматына ылайык, мэр Уларбек Исмаилов кол койгон буйрук менен бул кызматка Талатбек Аким уулу келди. Жаңы жетекчи 1977 жылы туулган жана кесиби боюнча тажрыйбалуу экономист болуп саналат. Ал буга чейин финанс министрлигинин Манас шаардык каржы башкармалыгынын жетектеп келген. Ал эми бул кызматты мурда аркалап келген Дамирбек Давлянов ордунан бошотулду. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Германиядагы Goldfuss музейинен 100'den ашык байыркы ташка айланган калдыктар урдалды. Казинформ агенттигинин маалыматына караганда, урдалган экспонаттардын айрымдарынын жашы 1 миллиард жылдан ашат. Кылмышкерлер 25 витринаны талкалап, жалпы салмагы 100 килограммга чейин жеткен баалуулуктарды алып кетишкен. Кызыгы, имараттын эшиктери бузулган эмес. Музейде 2023 жылдан 2026 жылдын июлуна чейин оңдоо иштери жүргөндүктөн жоготуу жакында эле байкалган. Ал эми музейдин эң башкы экспонаттары аман калган. Себеби уурулар алардын көчүрмөлөрүн гана уурдап кетишкен. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 86 тиен, 1 орус рублу 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен, 1 кытай юаны 13 сом 1 тиенга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
3: Жарнама. Кызыга тоңолдорго да беш жарыстык ташабат, кыялданган нерселер, кийген кийим оюндар, жалаң бешке окушуп, ата-энелер кубанат, балалык бул ташабат.
4: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
5: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
6: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
7: Далеко, жарко, народу полно.
8: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
9: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортименты цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099 930.

Жайдын жагымдуу добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ыктыярчылары үчүн атайын мобилдик тиркеме иштелип чыкты. Мэриянын билдирүүсүнө караганда, Синоптик технологиялар борбору «Волонтер» деп аталган жаңы сервиси ишке киргизилди. Бул Синоптик курал оюндар учурунда ыктыярчыларга керектүү маалыматтарды ыкчам алууга жана иш чара өтүүчү аянтчыларда багыт табууга жардам берет. Ошондой эле тиркеме аркылуу өзгөчө кырдаалдарда тиешелүү кызматтарга тезинен билдирүү жөнөтүп, өз убагында жардам алууга шарт түзүлгөн. Мета компаниясы өспүрүмдөрдүн коопсуздугун коргоо үчүн 17 миллиард доллар төлөөгө макул болду. Евроньюс басылмасынын маалыматына ылайык, компания Facebook жана Instagram тармактарындагы балдардын психикасына терс таасир эткен функциялар үчүн айыпталып, АКШнын 47 штаты сотко берген. Макулдашуунун алкагында Мета өспүрүмдөр үчүн социалдык тармактарды колдонуу убактысына чектөө киргизип, окуу маалында эскертүүлөрдү өчүрөт. Мындан тышкары колдонуучулардын жашын текшерүү күчөтүлүп, зыяндуу контенттер толугу менен чектелет. Бишкек шаарындагы күйүүчү майдын учурдагы болжолдуу баасы туруктуу бойдон сакталууда. Акыркы маалыматтарга ылайык, орточо баалар төмөндөгүдөй болууда: айы 92 87 сом 90 тыйын, айы 95 109 сом 90 тыйын, дизелдик отун майы 99 сом 90 тыйын жана суютулган газ 48 сом 80 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Эйджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 37, на Исакуле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне до плюс 29 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска компания «Барсак Эйджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Урматтуу кыргызстандыктар, Компаньон банкы сиздерди эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. Бул күн биримдиктин, тарыхыбызга болгон урматтын жана келечекке болгон ишенимдин символу. Ар бир үй бүлөгө бакыбатчылык, туруктуулук жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү каалайбыз. Бул майрам элибизди бириктирип, дем берип, мекенибиз менен сыймыктануу сезимин арттырсын. Эгемендүүлүк күнүңүздөр менен.
5: Nitro Fresh. Там дем берген жаңы чектерди ач. Nitro Fresh. Дамыңды танда. Давай тасталган.
6: Жарыш бышып турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ten карап, алган соң төлөө менен табыңыз. Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
7: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
6: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
7: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Поток. Жеке келген азыктын баары бар. Гирда сатып ал. Знаток. Мыктынын мыктысын тандап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР, 17-02-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Манас шаарынын мэрине жаңы биринчи орун басар дайындалды. Шаардык муниципалитеттин маалыматына ылайык, мэр Уларбек Исмаилов кол койгон буйрук менен бул кызматка Талатбек Аким уулу келди. Жаңы жетекчи 1977 жылы туулган жана кесиби боюнча тажрыйбалуу экономист болуп саналат. Ал буга чейин финанс министрлигинин Манас шаардык каржы башкармалыгынын жетектеп келген. Ал эми бул кызматты мурда аркалап келген Дамирбек Давлянов ордунан бошотулду. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Германиядагы Goldfuss музейинен 100'den ашык байыркы ташка айланган калдыктар урдалды. Казинформ агенттигинин маалыматына караганда, урдалган экспонаттардын айрымдарынын жашы 1 миллиард жылдан ашат. Кылмышкерлер 25 витринаны талкалап, жалпы салмагы 100 килограммга чейин жеткен баалуулуктарды алып кетишкен. Кызыгы, имараттын эшиктери бузулган эмес. Музейде 2023 жылдан 2026 жылдын июлуна чейин оңдоо иштери жүргөндүктөн жоготуу жакында эле байкалган. Ал эми музейдин эң башкы экспонаттары аман калган. Себеби уурлар алардын көчүрмөлөрүн гана уурдап кетишкен. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 86 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен, 1 кытай юаны 13 сом 1 тиенга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
3: Жарнама. Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmly тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet – бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
5: Евроше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евроше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евроше KG жана 0550-770-401 телефонунда.
6: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Баскетбол боюнча Азия Кубогунун 2029 жылкы тандоо баскычы 26 августта башталды. Кыргызстандыктар тандоо этаптын биринчи раундунан башташат. Ал жерде Казакстан, Мальдив аралдары, Палестина жана Шри-Ланканын курамалары менен бирге Б тайпасында түштү. Беттештер Алматы шаарында Казакстанды өтүүдө. Кыргызстандык спортчу Асан Жанышев Польшада өтүп жаткан грек-рим күрөшү боюнча эл аралык турнирдин жеңүүчүсү болду. Жанышев 87 килограммга чейинки салмакта күрөш алпарды жана 4 беттеш өткөрдү. Биринчи жолугушуусунда ал жердеши Азат Салидиновду 4-0 эсебинде, андан соң венгриялык Тамаш Ливайны 5-2, украиналык Ярослав Фильчаковду 4-1 эсебинде утуп финалга чыкты. Ал эми финалда Жанышев Армениянын өкүлүн 6-0 эсебинде жеңип, 6 медаль тагынды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Жарым коргоочу Родри 2026-27 сезондогу Испания Ла Лигасынын биринчи турунун жылдырылган беттешинде Бильбаодон келген Атлетикке каршы Барселонанын курамында дебют жасады. Оюн Барселонадагы Spotify Camp Nou стадионунда өттү. Беттеш кожоюндардын пайдасына 2-0 эсебинде аяктады. Голдордун авторлары кайрадан Рафиня жана Фермин Лопес болду. Ошентип Барселона 2-0 эсебинде жеңүүчү болду. Сиздер менен мен Бака Жибек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы студияда Канат Кадыржан. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ыктыярчылары үчүн атайын мобилдик тиркеме иштелип чыкты. Мэриянын билдирүүсүнө караганда, синоптик технологиялар борбору волонтер деп аталган жаңы сервиси ишке киргизилди. Бул синоптик курал оюндар учурунда ыктыярчыларга керектүү маалыматтарды ыкчам алууга жана иш чара өтүүчү аянтчыларда багыт табууга жардам берет. Ошондой эле тиркеме аркылуу өзгөчө кырдаалдарда тиешелүү кызматтарга тезинен билдирүү жөнөтүп, өз убагында жардам алууга шарт түзүлгөн. Мета компаниясы өспүрүмдөрдүн коопсуздугун коргоо үчүн 17 миллиард доллар төлөөгө макул болду. Евроньюс басылмасынын маалыматына ылайык, компания Facebook жана Instagram тармактарындагы балдардын психикасына терс таасир эткен функциялар үчүн айыпталып, АКШнын 47 штаты сотко берген. Макулдашуунун алкагында Мета өспүрүмдөр үчүн социалдык тармактарды колдонуу убактысына чектөө киргизип, окуу маалында эскертүүлөрдү өчүрөт. Мындан тышкары колдонуучулардын жашын текшерүү күчөтүлүп, зыяндуу контенттер толугу менен чектелет. Бишкек шаарындагы күйүүчү майдын учурдагы болжолдуу баасы туруктуу бойдон сакталууда. Акыркы маалыматтарга ылайык орточо баалар төмөндөгүдөй болууда: айы 92 87 сом 90 тыйын, айы 95 109 сом 90 тыйын, дизелдик отун майы 99 сом 90 тыйын жана суютулган газ 48 сом 80 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, в Волжско-Джалабадской и Баткенской областях до 37, на Исакуле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне до плюс 29 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
3: Гемотест лабораториялар тармагы кыргыз элин чын жүрөктөн кыргыз республикасынын эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. Өлкөбүз өнүгүп, гүлдөп өсө берсин. Ар бир үйдө тынчтык, жылуулук жана бакубатчылык өкүм сүрүп, эң башкысы жакындарыбыздын ден соолугу чың болсун. Майрамыңыздар менен Кыргызстан эгемендүүлүк күнү кут болсун. Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз. Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос Релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос Релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.

0: в океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал Дамдуну Дайым Тандавал Мектепте ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтердин 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 3 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Манас шаарынын мэрине жаңы биринчи орун басар дайындалды. Шаардык муниципалитеттин маалыматына ылайык, мэр Уларбек Исмаилов кол койгон буйрук менен бул кызматка Талатбек Аким уулу келди. Жаңы жетекчи 1977 жылы туулган жана кесиби боюнча тажрыйбалуу экономист болуп саналат. Ал буга чейин финанс министрлигинин Манас шаардык каржы башкармалыгын жетектеп келген. Ал эми бул кызматты мурда аркалап келген Дамирбек Давлянов ордунан бошотулду. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Германиядагы Goldfuss музейинен 100'den ашык байыркы ташка айланган калдыктар урдалды. Казинформ агенттигинин маалыматына караганда, урдалган экспонаттардын айрымдарынын жашы 1 миллиард жылдан ашат. Кылмышкерлер 25 витринаны талкалап, жалпы салмагы 100 килограммга чейин жеткен баалуулуктарды алып кетишкен. Кызыгы, имараттын эшиктери бузулган эмес. Музейде 2023 жылдан 2026 жылдын июлуна чейин оңдоо иштери жүргөндүктөн жоготуу жакында эле байкалган. Ал эми музейдин эң башкы экспонаттары аман калган. Себеби уурулар алардын көчүрмөлөрүн гана уурдап кетишкен. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 86 тиен, 1 орус рублу 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен, 1 кытай юаны 13 сом 1 тиенга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
3: Жарнама.
4: Лар бары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
5: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
6: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to school уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to school. Быстро, удобно и выгодно.
7: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Глово. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
8: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.

жайдын жагымдуу добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин

Чыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ыктыярчылары үчүн атайын мобилдик тиркеме иштелип чыкты. Мэриянын билдирүүсүнө караганда, синоптик технологиялар борбору волонтер деп аталган жаңы сервиси ишке киргизилди. Бул синоптик курал оюндар учурунда ыктыярчыларга керектүү маалыматтарды ыкчам алууга жана иш чара өтүүчү аянтчыларда багыт табууга жардам берет. Ошондой эле тиркеме аркылуу өзгөчө кырдаалдарда тиешелүү кызматтарга тезинен билдирүү жөнөтүп, өз убагында жардам алууга шарт түзүлгөн. Мета компаниясы өспүрүмдөрдүн коопсуздугун коргоо үчүн 17 миллиард доллар төлөөгө макул болду. Евроньюс басылмасынын маалыматына ылайык, компания Facebook жана Instagram тармактарындагы балдардын психикасына терс таасир эткен функциялар үчүн айыпталып, АКШнын 47 штаты сотко берген. Макулдашуунун алкагында Мета өспүрүмдөр үчүн социалдык тармактарды колдонуу убактысына чектөө киргизип, окуу маалында эскертүүлөрдү өчүрөт. Мындан тышкары колдонуучулардын жашын текшерүү күчөтүлүп, зыяндуу контенттер толугу менен чектелет. Бишкек шаарындагы күйүүчү майдын учурдагы болжолдуу баасы туруктуу бойдон сакталууда. Акыркы маалыматтарга ылайык, орточо баалар төмөндөгүдөй болууда: айы 92 87 сом 90 тыйын, айы 95 109 сом 90 тыйын, дизелдик отун майы 99 сом 90 тыйын жана суютулган газ 48 сом 80 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Canından bir minute gitti dilim. Geçir beni.
1: After

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях до 37, на Исакуле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне до плюс 29 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Кыргызстан, эгемендүүлүк күнүң менен. Эркиндикте, биримдикте жана келечекке болгон ишенимди даңазалаган бул күнү MR Group курулуш компаниясы Кыргызстанга тынчтык, өсүп-өнүгүү жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү каалайт. Ар бир үйгө бекем ден соолук, бакубатчылык жана бакыт. Ал эми өлкөбүзгө туруктуу өнүгүү жана жаркын келечек каалайбыз. Шаарларыбыз өсүп-өнүгүп, үйлөрүбүз бекем, келечегибиз дагы жарык болсун. Биз жөн гана үйлөрдү курбайбыз. Биз Кыргызстандын келечегин курабыз. Майрамыңыздар менен, эгемендүүлүк күнүңүздөр кут болсун.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
6: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу.
5: Жеке концертте?
7: Жок. Бул Умар жаңы жон баштыкты ыргак менен уруп жатат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардыгын Wildberries'ден карап көрүү жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз.
8: Апа, мектептеги 5М жакшы баалы?
9: Ооба, 15 андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.
10: BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000.
11: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бар бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
12: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram автоэлемент KG.
13: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
14: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
15: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Манас шаарынын мэрине жаңы биринчи орун басары дайындалды. Шаардык муниципалитеттин маалыматына ылайык, мэр Уларбек Исмаилов кол койгон буйрук менен бул кызматка Талатбек Аким уулу келди. Жаңы жетекчи 1977-жылы туулган жана кесиби боюнча тажрыйбалуу экономист болуп саналат. Ал буга чейин финанс министрлигинин Манас шаардык каржы башкармалыгынын жетектеп келген. Ал эми бул кызматты мурда аркалап келген Дамирбек Давлянов ордунан бошотулду. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Германиядагы Goldfuss музейинен 100'den ашык байыркы ташка айланган калдыктар урдалды. Казинформ агенттигинин маалыматына караганда, урдалган экспонаттардын айрымдарынын жашы 1 миллиард жылдан ашат. Кылмышкерлер 25 витринаны талкалап, жалпы салмагы 100 килограммга чейин жеткен баалуулуктарды алып кетишкен. Кызыгы, имараттын эшиктери бузулган эмес. Музейде 2023 жылдан 2026 жылдын июлуна чейин оңдоо иштери жүргөндүктөн жоготуу жакында эле байкалган. Ал эми музейдин эң башкы экспонаттары аман калган. Себеби уурулар алардын көчүрмөлөрүн гана уурдап кетишкен. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолу түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 86 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен, 1 кытай юаны 13 сом 1 тиенга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке же. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
5: Алыс, ысык, эл көп.
6: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
5: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999 321 123.
7: Дарите

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Баскетбол боюнча Азия Кубогунун 2029 жылкы тандоо баскычы 26 августта башталды. Кыргызстандыктар тандоо этаптын биринчи раундунан башташат. Ал жерде Казакстан, Мальдив аралдары, Палестина жана Шри-Ланканын курамалары менен бирге Б тайпасында түштү. Беттештер Алматы шаарында Казакстанда өтүүдө. Кыргызстандык спортчу Асан Жанышев Польшада өтүп жаткан грек-рим күрөшү боюнча эл аралык турнирдин жеңүүчүсү болду. Жанышев 87 килограммга чейинки салмакта күрөш алып барды жана 4 беттеш өткөрдү. Биринчи жолугушуусунда ал жердеши Азат Салидиновду 4-0 эсебинде, андан соң венгриялык Тамаш Ливайны 5-2, украиналык Ярослав Фильчаковду 4-1 эсебинде утуп финалга чыкты. Ал эми финалда Жанышев Армениянын өкүлүн 6-0 эсебинде жеңип, алтын медаль тагынды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Жарым коргоочу Родри 2026-27 сезондогу Испания Ла Лигасынын биринчи турунун жылдырылган беттешинде Бильбаодон келген Атлетикке каршы Барселонанын курамында дебют жасады. Оюн Барселонадагы Spotify Camp Nou стадионунда өттү. Беттеш кожоюндардын пайдасына 2-0 эсебинде аяктады. Голдордун авторлары кайрадан Рафиня жана Фермин Лопес болду. Ошентип Барселона 2-0 эсебинде жеңүүчү болду. Сиздер менен мен, Бака Жибек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Бишкекте Фрунзе көчесінің бір бөлігі оңдоо іштерінен кейін қайра ашылды. Мираның маалыматына лайық, Ибраимов көчесінен Абдрахманов көчесіне шейінгі тілкеде уна қыймылы толығы менен қалыбына келтірілді. Бұл аймақта ескі асфальт қатмары сыйрылып, жаңы жол төшелді. Жана тиіштүү жол чийиндери тартылды. Еске салсақ, аталған тілке оңдоо іштеріне байланыштуу 11 августтан бери жауык болчу. Учурда айдоочулар үчүн бул багытта ешкандай чектөөлөр жок. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун саммити учурунда коомдук транспорттун кыймылына чектөө киргизилет. Мэриянын маалыматына караганда автобустар кадимкидей эле каттамга чыгат. Бирок айрым борбордук көчөлөр убактылуу жабылгандыктан жолдор өзгөрүшү мүмкүн. Мындан тышкары автобустардын бир бөлүгү Бишкек Арена стадионундагы 6-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине көрүүчүлөрдү ташууга бөлүнөт. Ушундан улам айрым каттамдарда транспорттун саны азайып, күтүү убактысы узарат. Ушул эле теманы улай. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана 6-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына байланыштуу жолдор жабылат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматы боюнча чектөөлөр 29 августтан 2 сентябрга чейин киргизилет. Бул күндөрү Манас аэропортунан шаарга чейинки жолдор, ошондой эле Фочик, Чүй, Манас, Айтматов, Абдрахманов, Байтек Баатыр, Масалиев жана жаңы стадион жайгашкан Жайыл Баатыр көчөлөрүндө кыймылга чектөө коюлат. Мекеме айдоочуларды адаштырбоо үчүн көчөлөрдүн эски аталыштарын колдонуп, каттамдарды алдын ала пландап алууну суранат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Эйджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 37, на Исакуле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне до плюс 29 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска компания «Барсак Эйджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
3: Урматтуу кыргызстандыктар, Компаньон банкы сиздерди эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. Бул күн биримдиктин, тарыхыбызга болгон урматтын жана келечекке болгон ишенимдин символу. Ар бир үй бүлөгө бакыбатчылык, туруктуулук жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү каалайбыз. Бул майрам элибизди бириктирип, дем берип, мекенибиз менен сыймыктануу сезимин арттырсын. Эгемендүүлүк күнүңүздөр менен.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос Релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос Релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
3: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тарыздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу.
5: Холестеринди көзөмөлдү кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лакта Флорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лакта Флорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лакта Флорене менен бары жайында.
6: Бак дагы каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Учак асманга көтөрүлүп баратабы?
8: Жок. Бул болгону айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир барактык кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
9: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-5002.
10: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
11: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: өнөрүңүздөңүз. Курулжаян чесна кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го. Чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз. 0505-802-888. 0995-802-888.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 3 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Улуттук банк эски долларды өлкөдөн алып чыгуу мөөнөтүн узартты. Башкы каржы мекемесинин маалыматына караганда 2026 жылга чейин чыгарылган АКШ долларын чет өлкөгө алып чыгууга берилген убактылуу уруксат 2027 жылдын 1 мартына чейин узартылды. Бул чечим эски банкнотторду нак же нак эмес жаңы долларга алмаштыруу максатында кабыл алынды. Мындан сырткары Улуттук банк казак теңгесин сомго карата сатып алуу курсундагы мурда колдонулуп келген чектөөлөрдү толугу менен жойду. Кыргызстанда жер казынасын пайдалануу боюнча электрондук аукциондор өткөрүлө баштайт. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлү министрлигинин маалыматына караганда, өлкөдө бул багыттагы пилоттук долбоор ишке киргизилди. Жаңы система аукциондорду ачык айкын кылууга, кагаз иштерин азайтууга жана катышуучуларга жеткиликтүү шарт түзүүгө багытталган. Эми жеке жана юридикалык жактар арыз берүү, документ тапшыруу жана соодалашуу процесстеринин баарын бирдиктүү электрондук портал аркылуу аралыктан аткаралат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 102 сом 5 тиен, 1 орус рублю 1 сом 4 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 1 тиенге барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
3: Жарнама.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке же. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы?
6: Токтой туруңуз.
5: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
7: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса – с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
8: Деятельность лицензирована.
9: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
10: Далеко, жарко, народу полно.
11: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг, там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
12: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортименты цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099-932-1123.
13: Дарите же!

Жайдын жагымдуу добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 160. 65.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар вы студияда Канат Кадыржан. Бишкекте Фрунзе көчөсүнүн бир бөлүгү оңдоо иштеринен кийин кайра ачылды. Меранын маалыматына ылайык, Ибраимов көчөсүнөн Абдрахманов көчөсүнө чейинки тилкеде унаа кыймылы толугу менен калыбына келтирилди. Бул аймакта эски асфальт катмары сыйрылып, жаңы жол төшөлдү жана тийиштүү жол чийиндери тартылды. Эске салсак, аталган тилке оңдоо иштерине байланыштуу 11 августтан бери жабык болчу. Учурда айдоочулар үчүн бул багытта эч кандай чектөөлөр жок. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун саммити учурунда коомдук транспорттун кыймылына чектөө киргизилет. Мэриянын маалыматына караганда автобустар кадимкидей эле каттамга чыгат. Бирок айрым борбордук көчөлөр убактылуу жабылгандыктан жолдор өзгөрүшү мүмкүн. Мындан тышкары автобустардын бир бөлүгү Бишкек Арена стадионундагы 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине көрүүчүлөрдү ташууга бөлүнөт. Ушундан улам айрым каттамдарда транспорттун саны азайып, күтүү убактысы узарат. Ушул эле теманы улай, Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына байланыштуу жолдор жабылат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматы боюнча чектөөлөр 29 августтан 2 сентябрга чейин киргизилет. Бул күндөрү Манас аэропортунан шаарга чейинки жолдор ошондой эле Фучик, Чүй, Манас, Айтматов, Абдрахманов, Байтек Баатыр, Масалиев жана жаңы стадион жайгашкан Жайыл Баатыр көчөлөрүндө кыймылга чектөө коюлат. Мекеме айдоочуларды адаштыруу үчүн көчөлөрдүн эски аталыштарын колдонуп, каттамдарды алдын ала пландап алууну суранат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Улуттук банк эски долларды өлкөдөн алып чыгуу мөөнөтүн узартты. Башкы каржы мекемесинин маалыматына караганда 2026 жылга чейин чыгарылган АКШ долларын чет өлкөгө алып чыгууга берилген убактылуу уруксат 2027 жылдын 1 мартына чейин узартылды. Бул чечим эски банкнотторду нак же нак эмес жаңы долларга алмаштыруу максатында кабыл алынды. Мындан сырткары Улуттук банк казак теңгесин сомго карата сатып алуу курсундагы мурда колдонулуп келген чектөөлөрдү толугу менен жойду. Кыргызстанда жер казынасын пайдалануу боюнча электрондук аукциондор өткөрүлө баштайт. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлүү министрлигинин маалыматына караганда, өлкөдө бул багыттагы пилоттук долбоор ишке киргизилди. Жаңы система аукциондорду ачык айкын кылууга, кагаз иштерин азайтууга жана катышуучуларга жеткиликтүү шарт түзүүгө багытталган. Эми жеке жана юридикалык жактар арыз берүү, документ тапшыруу жана соодалашуу процесстерин баарын бирдиктүү электрондук портал аркылуу аралыктан аткаралышат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 102 сом 5 тиен, 1 орус рублу 1 сом 4 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 1 тиенге барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
2: Жарнама. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Баскетбол бойынша Азия Кубогунун 2029 жылкы тандоо баскычы 26 августта башталды. Кыргызстандыктар тандоо этаптын биринчи раундунан башташат. Ал жерде Казакстан, Мальдив аралдары, Палестина жана Шри-Ланканын курамалары менен бирге Б тайпасында түштү. Беттештер Алматы шаарында Казакстанда өтүүдө. Кыргызстандык спортчу Асан Жанышев Польшада өтүп жаткан грек-рим күрөшү боюнча эл аралык турнирдин жеңүүчүсү болду. Жанышев 87 килограммга чейинки салмакта күрөш алып барды жана 4 беттеш өткөрдү. Биринчи жолугушуусунда ал жердеши Азат Салидиновду 4-0 эсебинде, андан соң венгриялык Тамаш Ливайны 5-2, украиналык Ярослав Фильчаковду 4-1 эсебинде утуп финалга чыкты. Ал эми финалда Жанышев Армениянын өкүлүн 6-0 эсебинде жеңип, алтын медаль тагынды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Жарым коргоочу Родри 2026-27 сезондогу Испания Ла Лигасынын биринчи турунун жылдырылган беттешинде Бильбаодон келген Атлетикке каршы Барселонанын курамында дебют жасады. Оюн Барселонадагы Spotify Camp Nou стадионунда өттү. Беттеш кожоюндардын пайдасына 2-0 эсебинде аяктады. Голдордун авторлары кайрадан Рафиня жана Фермин Лопес болду. Ошентип Барселона 2-0 эсебинде жеңүүчү болду. Сиздер менен мен Бака Жибек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар».
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Бишкекте Фрунзе көчөсүнүн бир бөлүгү оңдоо иштеринен кийин кайра ачылды. Мэриянын маалыматына ылайык, Ибраимов көчөсүнөн Абдрахманов көчөсүнө чейинки тилкеде унаа кыймылы толугу менен калыбына келтирилди. Бул аймакта эски асфальт катмары сыйрылып, жаңы жол төшөлдү жана тийиштүү жол чийиндери тартылды. Эске салсак, аталган тилке оңдоо иштерине байланыштуу 11 августтан бери жабык болчу. Учурда айдоочулар үчүн бул багытта эч кандай чектөөлөр жок. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун саммити учурунда коомдук транспорттун кыймылына чектөө киргизилет. Мэриянын маалыматына караганда автобустар кадимкидей эле каттамга чыгат. Бирок айрым борбордук көчөлөр убактылуу жабылгандыктан жолдор өзгөрүшү мүмкүн. Мындан тышкары автобустардын бир бөлүгү Бишкек Арена стадионундагы 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине көрүүчүлөрдү ташууга бөлүнөт. Ушундан улам айрым каттамдарда транспорттун саны азайып, күтүү убактысы узарат. Ушул эле теманы улай, Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына байланыштуу жолдор жабылат. Жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматы боюнча чектөөлөр 29 августтан 2 сентябрга чейин киргизилет. Бул күндөрү Манас аэропортунан шаарга чейинки жолдор, ошондой эле Фучик, Чүй, Манас, Айтматов, Абдрахманов, Байтек Баатыр, Масалиев жана жаңы стадион жайгашкан Жайыл Баатыр көчөлөрүндө кыймылга чектөө коюлат. Мекеме айдоочуларды адаштырбоо үчүн көчөлөрдүн эски аталыштарын колдонуп, каттамдарды алдын ала пландап алууну суранат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 3 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер, асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Улуттук банк эски долларды өлкөдөн алып чыгуу мөөнөтүн узартты. Башкы каржы мекемесинин маалыматына караганда 2026 жылга чейин чыгарылган АКШ долларын чет өлкөгө алып чыгууга берилген убактылуу уруксат 2027 жылдын 1 мартына чейин узартылды. Бул чечим эски банкнотторду нак же нак эмес жаңы долларга алмаштыруу максатында кабыл алынды. Мындан сырткары Улуттук банк казак теңгесин сомго карата сатып алуу курсундагы мурда колдонулуп келген чектөөлөрдү толугу менен жойду. Кыргызстанда жер казынасын пайдалануу боюнча электрондук аукциондор өткөрүлө баштайт. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлү министрлигинин маалыматына караганда, өлкөдө бул багыттагы пилоттук долбоор ишке киргизилди. Жаңы система аукциондорду ачык айкын кылууга, кагаз иштерин азайтууга жана катышуучуларга жеткиликтүү шарт түзүүгө багытталган. Эми жеке жана юридикалык жактар арыз берүү, документ тапшыруу жана соодалашуу процесстерин баарын бирдиктүү электрондук портал аркылуу аралыктан аткара алышат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөдү болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 102 сом 5 тиен, 1 орус рубли 1 сом 4 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 1 тиенге барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
2: Жарнама.
0: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to school уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to school. Быстро, удобно и выгодно.
3: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
0: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg 18+. Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

жайдын жагымдуу добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Бишкекте Фрунзе көчөсүнүн бир бөлүгү оңдоо иштеринен кийин кайра ачылды. Меранын маалыматына ылайык, Ибраимов көчөсүнөн Абдрахманов көчөсүнө чейинки тилкеде унаа кыймылы толугу менен калыбына келтирилди. Бул аймакта эски асфальт катмары сыйрылып, жаңы жол төшөлдү жана тийиштүү жол чийиндери тартылды. Эске салсак, аталган тилке оңдоо иштерине байланыштуу 11 августтан бери жабык болчу. Учурда айдоочулар үчүн бул багытта эч кандай чектөөлөр жок. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун саммити учурунда коомдук транспорттун кыймылына чектөө киргизилет. Мэриянын маалыматына караганда автобустар кадимкидей эле каттамга чыгат. Бирок айрым борбордук көчөлөр убактылуу жабылгандыктан жолдор өзгөрүшү мүмкүн. Мындан тышкары автобустардын бир бөлүгү Бишкек Арена стадионундагы 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине көрүүчүлөрдү ташууга бөлүнөт. Ушундан улам айрым каттамдарда транспорттун саны азайып, күтүү убактысы узарат. Ушул эле теманы улай, Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына байланыштуу жолдор жабылат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматы боюнча чектөөлөр 29 августтан 2 сентябрга чейин киргизилет. Бул күндөрү Манас аэропортунан шаарга чейинки жолдор, ошондой эле Фучик, Чүй, Манас, Айтматов, Абдрахманов, Байтек Баатыр, Масалиев жана жаңы стадион жайгашкан Жайыл Баатыр көчөлөрүндө кыймылга чектөө коюлат. Мекеме айдоочуларды адаштырбоо үчүн көчөлөрдүн эски аталыштарын колдонуп, каттамдарды алдын ала пландап алууну суранат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В отдельных районах возможны кратковременные грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 20. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 36, ночью температура опустится до 21 градуса. На Исакуле завтра в дневное время возможен кратковременный дождь. Воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается до плюс 16. В Нарыне до 28 градусов днем, ночью плюс 12. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 35 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 20. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
2: Елизавета Курулуш компаниясы Кыргызстандын бардык тургундарын Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. Өлкөбүзгө тынчтык, өнүгүү жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү, ал эми ар бир үй бүлөгө бакубатчылык, бакыт жана келечекке болгон ишеним каалайбыз. Кыргызстаныбыз мындан ары да өнүгүп, ар бир жаңы күн жаркын келечекке карай жасалган кадам болсун. Майрамыңыздар менен Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү кут болсун.
3: Нитрофреш. Ыргак тездеп жатат. Көбүрөөк ийгилик жарат. Тезирээк кыймылда. Нитрофреш. Даамыңды таңда. Даба тасыпталган.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы?
4: Токтой туруңуз.
2: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
5: Апа, мектептеги бешең жакшы балы?
6: Ооба, 15 андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.

0: Және өзгеше дамду теңіз деликатестері Океан дүкендер тармағында. Океан мобильдік тіркемесін жүктеп алып, ыңғайлы түрде бұйрытма беріңіз. J0552-525-555 номері арқылы байланышыңыз.
1: Жүрек алдында жаңа өмір жарала баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңа өмүр менен бирге башталган камкордук. Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Улуттук банк эски долларды өлкөдөн алып чыгуу мөөнөтүн узартты. Башкы каржы мекемесинин маалыматына караганда 2026 жылга чейин чыгарылган АКШ долларын чет өлкөгө алып чыгууга берилген убактылуу уруксат 2027 жылдын 1 мартына чейин узартылды. Бул чечим эски банкнотторду нак же нак эмес жаңы долларга алмаштыруу максатында кабыл алынды. Мындан сырткары Улуттук банк казак теңгесин сомго карата сатып алуу курсундагы мурда колдонулган келген чектөөлөрдү толугу менен жойду. Кыргызстанда жер казынасын пайдалануу боюнча электрондуу аукциондор өткөрүлө баштайт. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлү министрлигинин маалыматына караганда, өлкөдө бул багыттагы пилоттук долбоор ишке киргизилди. Жаңы система аукциондорду ачык айкын кылууга, кагаз иштерин азайтууга жана катышуучуларга жеткиликтүү шарт түзүүгө багытталган. Эми жеке жана юридикалык жактар арыз берүү, документ тапшыруу жана соодалашуу процесстерин баарын бирдиктүү электрондук портал аркылуу аралыктан аткаралат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолу түрдө төмөндөдү болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 102 сом 5 тиен, 1 орус рубе 1 сом 4 тиен, 1 казак теңгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 1 тиенга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед! Реклама.
3: Жарнама.
4: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал 0550 08 88 81.
5: Евраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евраше KG жана 0550 770 401 телефонунда.
6: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
7: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш-Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш-Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg 18+.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңылықтар менен бакай. Баскетбол боюнча Азия Кубогунун 2029 жылкы тандоо баскычы 26 августта башталды. Кыргызстандыктар тандоо этаптын биринчи раундунан башташат. Ал жерде Казакстан, Мальдив аралдары, Палестина жана Шри-Ланканын курамалары менен бирге Б тайпасында түштү. Беттештер Алматы шаарында Казакстанда өтүүдө. Кыргызстандык спортчу Асан Жанышев Польшада өтүп жаткан грек-рим күрөшү боюнча эл аралык турнирдин жеңүүчүсү болду. Жанышев 87 килограммга чейинки салмакта күрөш алпарды жана 4 беттеш өткөрдү. Биринчи жолугушуусунда ал жердеши Азат Салидиновду 4-0 эсебинде, андан соң венгриялык Тамаш Ливайны 5-2, украиналык Ярослав Фильчаковду 4-1 эсебинде утуп финалга чыкты. Ал эми финалда Жанышев Армениянын өкүлүн 6-0 эсебинде жеңип, алтын медаль таалынды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Жарым коргоочу Родри 2026-27 сезондогу Испания Ла Лигасынын биринчи турунун жылдырылган беттешинде Бильбаодон келген Атлетикке каршы Барселонанын курамында дебют жасады. Оюн Барселонадагы Spotify Camp Nou стадионунда өттү. Беттеш кожоюндардын пайдасына 2-0 эсебинде аяктады. Голдордун авторлары кайрадан Рафиня жана Фермин Лопес болду. Ошентип Барселона 2-0 эсебинде жеңүүчү болду. Сиздер менен мен Бака Жибек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Президент Садыр Жапаров Қытайдың төрағасы Си Цзиньпинге көңіл айту телеграммасын жөнелтті. Мемлекет басшысы Қытайдың Тибет автономиялы районындағы Ири селдің кесепетінен адамдар қаза болды, жана дайынсыз жоғалды деген хабарды терең қайғыру менен қабыл алғандығын білдірді. Садыр Жапаров қырғыз елінің жана жеке өзінің атынан қаза болғандардың жақындарына көңіл айтып, аза қайғысын тең бөлшөөрін. Ошондой эле кырсыктан жабыр тарткандардын тез арада сакайып кетишин каалай тургандыгын жеткирди. Башка жаңылыктардан, Ысык-Көл облусунда экологиялык коопсуздукту көзөмөлдө күчөтүлгөн тартипке өткөрүлдү. Жаратылыш ресурстары экологиялык жана техникалык көзөмөл министрлигинин маалыматына караганда, мындай чара 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү жана аны өткөрүү алкагында көрүлүүдө. Бул максатта атайын аймакта ыкчам жумушчу топ түзүлдү. Адистер оюндар өтө турган бардык аянтчаларда экологиялык талаптардын сакталышын көзөмөлгө алып, мыйзам бузуучулардын алдын алуу жана зарыл болгон учурда ыкчам чара көрүү иштерин жүргүзүшөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан, Apple компаниясы ушул жылдын 9 сентябрында өзүнүн алгачкы бүктөлмө смартфонун тааныштырышы күтүлүүдө. Азерташ агенттигинин маалыматына караганда, жаңы аппарат iPhone Ultra деп аталып, баасы 2200 евродон башталышы мүмкүн. Талдоочулар жаңы моделдин чыгышы Samsung жана Huawei сыяктуу ири ишканалар менен атаандаштыкты кыйла күчөтөөрүн белгилешет. Ошондой эле ушул эле бета-чаарда акыркы үлгүдөгү Apple Watch, акылдуу сааттар жана iPad mini планшеттер дагы коомчулукка сунушталат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Bizmenen candan.
1: Cuma'nın cuma günü geçki saat 5. Bu hafta radyo tolkunu geçki şovuz ondanon. Bardık uarmandırga ısık salamuzdı. Gümüş şorolgon koldor menen bulgala uaytavız.
2: Oşul nersen dağı gör albayt azot. Men negizi kolumda azır ışınday gümüş kandı edip koyot bul. Şakik
1: bir kilogram gümüş tırın teyzimi.
2: Bu ayım uluttuk arnamentar menen ışınday sonun bir o. Anken 31 августа даярдык. Ал туралы дагы буйрса айтып кетпейли, кандай дейсиз?
1: 31 августта кандай болот?
2: Эфир болот. Бизде майрамдык ал туралы дагы алдыңкы мүнөттөрдө дагы айтып беребиз. Саат 9:00 келип беребиз, таң атпай. Эгемендүүлүк күнүн бирге майрамдаш үчүн. Ошого даярдык да бул.
1: Мен унутуп калган турбаймынбы? Иштейбиз, э? 31.
2: Иштейбиз.
1: Эртең мен 9:00 болгондо дагы, кечки саат 5:00 болсо гана.
2: Жок, иштеш керек, анткени угармандарыбыз сөздөрдө белектерди күтөт. Ал эми бүгүнкү белектерибиз тууралуу дагы айта кетпесек болбуз. Бүгүн сонун белек кандай дейбизби? Бүгүн школа нового мышления мектебинин өкүлү келет. Жөн келбестен атайын бир баштык өзүнүн продукциясын ала келе жаткан экен. Ал мектепке тиешелүү буюмдар. Мындан тышкары биз кандай белектерибиз бар эле да сандыгымда?
1: Белектер эми айта берсек көп чындыгында. Болгон угармандар үч саат алканында толкунду бекем кармап бирге болсо, мына ушул оюндарыбызга катышып, ошол биздин баалуу белектерибиздин бирине ээ болот. Андыктан сиздер чамдаңыздар, ага чейин биз сонун маалымат менен бөлүшөлү.
2: Ооба, унаа тандоо оңой иш эмес. Аны баарыбыз эле билебиз. Менимче унаа сатарда, унааны сатып аларда адамдар уктабай калышат болуш керек, э, түнү күнү өзгөчө мырзалар. Бирок туура жерден издесеңиз, анда баары жеңил. Машина KG платформасында Кыргызстан боюнча миңдеген актуалдуу автоунаалардын арасынан өзүңүзгө ылайыктуусун таба аласыз. Баасы боюнча бюджетке ылайык тоосун, маркасы жана модели боюнча каалаганыңызды чыгарылган жылы, кузовы, кыймылдаткычы, коробкасы жана жүргөн чакырым боюнча дагы тандап издөөгө болот. Ал эми унааңызды саткыңыз келсе, өзүңүздүн жарыяңызды тез жана ыңгайлуу жайгаштыра аласыз. Машина KG унаа издөөдө тандооңузду кеңейтиңиз. Жана бүгүнкү ондонон кечки шоусунун башкы демерчиси машина KG экенин дагы эсиңиздерге салабыз. Бир тааныштарым бар да? Мындай сатып албаса деле карап отурушат ушул машина KG'ni.
1: Бул эми соңку учурда көп чүлүк мырзалардын бир
2: хоббисине
1: чыныгы мырза жатарда ушул унааларды карап чыгат деген видеолор барго. Алсыңары унаа сүйүүчүлөр чындыгында көп. Менимче мына ушул платформадагы мына ушул унаа сүйүүчүлөрүнө эң ыңгайлуу жана сапаттуу жана жакшы. Жакшы менен баштап алалы. Анан эфирибизди улантабыз. Кызыктар алдыда, алыстабаңыздар.

0: жетиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60.
1: Кызырга да, балдарга да, биз жараткутта шабат, кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушуп, ата-энелер кубанат, балалык бул ташрабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький, 1Г.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 3 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.
3: Авторадиодо бүгүнкү күн.
4: 28 август бүгүн жума күнү кандай кызыктар бар экен бөлүшө кетели анда эмесе.
5: 1986 жылы дал ушул датада кыргызстандык ырчы Темир Назаров жарык дүйнөгө келген экен. Туулган жер деген ыры менен абдан популярдуу болгон убагында азыр деле актуалдуу ырчылардын бири.
4: Куттуктайбыз, туулган күн кут болсун деп айталы. Жана 1964 жылы америкалык актер жана музыкант Джек Блэк төрөлгөн экен.
5: Жана
4: 1937 жылы дүйнөгө белгилүү Toyota унаа чыгаруучу компаниясы негизделген экен. Азыр дал ушул марканын ээлери анда рульду сылап койсоңуз жакшыдай.
5: Жок, күйүүчү май эле куюп коюңуз, эң сонун белек болот.
4: Толтуралы.
5: Ооба, мындан сырткары 1933 жылы Англиянын полициясы кылмышкерди издөөдө элестетсеңиз, биринчи жолу радио байланышын колдонгон экен.
4: Рацияны тактап айтканда.
5: Жана экинчи жарымы деп коткон вторая половинка. Дал ошол жакын адамга сүйүүңдү билдирип бирге убакыт өткөрүүгө сонун шылтоо, анткени бүгүн дал ошол экинчи жарымыңдын туулган күндөн күнү белгилеп жатат экен.
4: Мына ушул нерседен бир соц тармактан алган маалымат эске түшүп кетти. Сенин жүрөгүң сол жагыңда, демек ал жүрөк сеники эмес деп айтылат экен да, ал ошол сенин жарымыңдыкы депчи.
5: Ооба.
4: Анан маңдай тескей турганда ал адамдын жүрөгү оң жагында болот го, ал сеники деп айтат экен. Элестетип атасың
5: ба? Сонун.
4: Барып айтып кой, сенин жүрөгүң меники деп бүгүн.
5: Толмо чайымдардын күнү бүгүн майрамдалып жаткан экен. Негизи ар кандай дене түзүлүшүн жана сулуулукту кабыл алууга арналган кызыктуу күн. Толмо чайымдар деп мындай биз кээде
4: майрам менен деп айткандан да
5: аймдар, жок, айымдар комплекси бар негизи толуп турганчы, бирок ал дагы өзүнчө шаарын берет. Чын.
4: Ушундайбы?
5: Ошондой шаарын берет өзүнчө сулуулук. Мындай кээде тойлордон көрүп калам го, толмоч келген эжелердин бийи дагы жеңил болот, басканы да жеңил болот. Мага окшоп арыктар жөн эле отуруп беребиз.
4: Мына ушундай кызыктар экен бүгүнкү датада достор. Сизде кандай өзгөчөлүк болуп атат, кубанычтуу күн кабар болобу, анда албетте тартынбастан жакыныңыз авторадиого бөлүшүп коюңуз.
3: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Улуттук банк эски долларды өлкөдөн алып чыгуу мөөнөтүн узартты. Башкы каржы мекемесинин маалыматына караганда 2026 жылга чейин чыгарылган АКШ долларын чет өлкөгө алып чыгууга берилген убактылуу уруксат 2027 жылдын 1 мартына чейин узартылды. Бул чечим эски банкнотторду нак же нак эмес жаңы долларга алмаштыруу максатында кабыл алынды. Мындан сырткары Улуттук банк казак теңгесин сомго карата сатып алуу курсундагы мурда колдонулуп келген чектөөлөрдү толугу менен жойду. Кыргызстанда жер казынасын пайдалануу боюнча электрондуу аукциондор өткөрүлө баштайт. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлү министрлигинин маалыматына караганда, өлкөдө бул багыттагы пилоттук долбоор ишке киргизилди. Жаңы система аукциондорду ачык айкын кылууга, кагаз иштерин азайтууга жана катышуучуларга жеткиликтүү шарт түзүүгө багытталган. Эми жеке жана юридикалык жактар арыз берүү, документ тапшыруу жана соодалашуу процесстердин баарын бирдиктүү электрондук портал аркылуу аралыктан аткаралат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөдү болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 102 сом 5 тиен, 1 орус рубли 1 сом 4 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 1 тиенга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама. Жарнама.

0: тартуу аккумуляторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткей сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
0: Алыс, ысык, эл көп.
2: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
0: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикинде экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-кабат. Үй проспектиси 147-4. Телефон 0999-321-123. BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000.
3: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
4: Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
5: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
6: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
7: Реклама на Авторадио.

0: Автоледи Уюну. Авторадиодо.
1: Автоледи Уюну. У нас фьючлер. Негизеле наушул унага байланышкан бул рубрикабыз. Старт алган чагын. Огармандарыбыз жакшы көрүп, билип, сүйүп ойноп келишет. Анда эмесе бүгүнкү күндүн эсебинен дагы жеңүүчүбүздү аныктап алалы.
2: Оюнун шарттары эң эле жөнөкөй. Биз сизге автоледи оюнунда кайсыл бир автоуна бренди тууралуу айтабыз. Эгерде сиз тапкан болсоңуз, анда биз сизге 10 литр күйүүчү майдын эң акыркысын беребиз.
1: Азат айтмакчыбыз.
2: Бүгүн түнү түштүк. Ошол себептен сиз дагы аракет жасаңыз жана бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. WhatsApp номерибиз кызматтан 0709-118-118, кана эмесе мен дароо эле фактардан баштайын. Азат дагы билбейт бул эмне унаа тууралуу.
1: Кошо жакшы ойлойм сиздер менен.
2: Кошо жардамдашат балким. Бул автоунаа бренди ушунчалык көп сатылгандыктан, эгер дүйнөдө сатылган баардык даанасын бирин артынан бирин тизсе, жерди бир нече жолу айланып чыгууга жетмеккен. Элестетсеңиз, бул жол тандабас Антарктидадан тартып Африканын чөлдөрүнө чейин ар кандай экстремалдуу шарттарда колдонулган. Аны айрымдар сынбай турган унаа деп аташат.
1: Жол тандабас элеби бул, э?
2: Жок, жок, ошол брендтин жол тандабастары. Анан бул компания унаа чыгаруу менен эле чектелбейт, ал роботторду дагы иштеп чыккан, учурлар катталган. Бул автоунаанын, бул компаниянын биринчи жеңил унаасы 1936 жылы Японияда чыгарылган. Кан эмесе.
1: Таптым. Мендер эмес, угармандардан таптуу болуш керек.
2: Бул модель дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө полиция, аскер, куткаруучулар жана экспедициялар тарабынан дагы колдонулган. Негизи люкс унаалар азыраак, көбүнчө мындай карапайым, орто класстагы адамдарга ылайыкташкан. Анан бул брендтин логотипин жакшылап карасак, ичинде брендтин аталышындагы бардык тамгаларды табууга болот. Ошондой, бул кайсыл бренд.
1: Достор, бул эми унаа чындыгында керемет унаа. Анан кийин патруль деген немеси дагы бар, бир
2: неси?
1: Ысымы. Ооба.
2: Экөөбүз эки башка унаа тууралуу айтып аткан жокпузбу?
1: Сиз варианттарды айттыңыз ба азыр? Бизге же айткан жоксуз. Жөн эле мындай сүрөттөп койдуңуз, э? Анан кийин эми ичинде жазылып турат да, логотиптин ичинде ошол компаниянын унаанын марканын аты турабы?
2: Тамгаларын тапса болот.
1: Тамгаларын эми ар тарап
2: жазылып турган жок, бирок тапса болот.
1: Кандай тапса болот? Баары толук эмеспи?
2: Жок.
1: Аталышы бир эле тамгасы бар болушу мүмкүн, э?
2: Жок, бир дагы тамгасы жок, бирок тапса болот. Бул компания негизи Японияда чыккан жана дүйнө жүзүндөгү эң сатылган, эң көп сатылган унаа брендтеринин бири. Анан логотибинде сүйрүү шакекчилер бар.
1: Анда
2: башка эле жакты.
1: Мен анда башка жакты көздөй бараттырмын, бирок азыр кайра өзүмдүн ордума келип калдым.
2: Анан бул унаа бензин кыймылдаткычын электр мотору менен бириктирип, күйүүчү майды үнөмдөөгө ошол эң алгачкы кадамдарын ушул компания жасаган экен. Эми айтып койсом деле болот болуш керек.
1: Угармандар жазып атат. Бул жакта мен айтсам Nissan деп жазды. Туура эмес багыт берип алып турмун, кечирип коюңуздар, бирок туура багытты таап жазган угармандарыбызды күтүп аткан чагыбыз. Алгачкылардан келген каттар бар.
2: Акыркы сандары 4171 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул албетте Toyota. Эми
1: биз адашып калыптырбыз да, бүгүнкү күндүн рубрикасын алкагында эле эстеп аттым эле.
2: Ошого мен атайын багыттагам, анткени бүгүн Toyota автобрендинин чыккан күнү экен.
1: Бир байкем жазып атат, же жекемби Mercedes деп жазып атат.
2: Жок, тилекке каршы Mercedes эмес, бул Toyota. Японияда дегенде эле менимче Toyota
1: деп белегибиз эмне эле?
2: 10 литр күйүүчү май. Куттуктайбыз.
1: Жеңиш кут болсун. Кубануу менен эфирден сырткары маалымат беребиз.
0: Автоледи.

0: Жайдын жагымдуу добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Салам каттан, салам айт.
2: Салам кат рубрикасы старталды. Угармандарыбыздын куттуктоолорун, каалоо тилек саламдарын дарегине жеткиребиз. Ага чейин бул маалымат менен бөлүшө кетелим.
3: Биз билим берүү лигасы тууралуу сөз кылып жаткан

0: Жагыбыз бүгүн өзгөчө эфир буюрса, алдыда конокторубуз бар, белектерибиз дагы каралган жана биз бир жума бою школа нового мышления тууралуу айтып келдик. Жана албетте түз эфирде мектептин билим берүү философиясы, университеттик формат, мектеп лабораториянын өзгөчөлүктөрү жана окуучулар үчүн түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр тууралуу дагы сүйлөшөбүз. Эгерде сизди бул мектептин башка мектептерден айырмасы эмнеде деген суроосу жаралса, анда бүгүнкү эфирде өткөрүп жибербеңиз.
1: Ооба. Андан сырткары келген каттар, салам Радио жубайым Айгүлдү туулган күнү менен куттуктайм. Ден соолук, бакыт жана узак өмүр каалайм. Бактылуу күндөрүбүз көп болсун, жүзүңдөн жылмаюу кетпесин деп калтырыптар. Апам Канышайды бүгүнкү майрамы менен, туулган күнү менен, өздүк майрамы туулган күнү менен куттуктайм деген экен. Бизди багып чоңойтканыңыз үчүн миң мертебе рахмат. Ар дайым аман болуңуз, төрүбүздө болуңуз деп калтырган экен.
0: Жакшы. Кийинкиси, салам, кандайсыздар? Авторадио дейт, кечки шоундон сиздерге ысык салам жана бүгүнкү туулган күн ээси Гүлзада эжебизди куттуктайбыз. Гүлзада эже, ар дайым ден соолукта болуңуз, эч качан оорубаңыз. Биз сизди абдан жакшы көрөбүз жана Авторадио аркылуу саламымды жеткирем деген билдирүүсүн узаткан экен. Жакшы ырлардан койтуруп койгулачы дейт.
1: Сөзсүз мыктырлардын коштоосунда биз жаңы саатка бет ала алганда конокторубуз дагы келип калды. Буюрса төрүбүздөн орун алып, жаңы саат алкагында кызыктуу маекти улантабыз.
2: 10-10 Салам кат.

0: Авторадио Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпан ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио чекиткейже жана Азия FM чекиткейже. Авторадио. Ардайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиев. 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкек Арена стадиону дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата электр тармагына туташтырылды. Бишкек электр тармактар ишканасынын маалыматына караганда, ири объектте туруктуу жарык менен камсыздоо үчүн мурас көмөк чордонунан тартып атайын бөлүштүрүүчү пункттарга чейин чыңалуусу 10 киловатт болгон жаңы кабель линиялары тартылды. Төшөлгөн кабелдин жалпы узундугу 6080 метрди түзөт. Мындай кадам алдыдагы эл аралык спорттук иш-чара учурунда стадиондо электр энергиясы үзгүлтүксүз берилишин камсыздайт. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына байланыштуу 30-чу августтан баштап жолдор жабылат. Мэриянын маалыматына караганда чектөөлөр Манас аэропортунан шаарга чейинки жолдо Чүй Чыңгыз Айтматов Жибек жолу, Жусуп Абдрахманов жана Аалы Токомбаев проспектилеринде киргизилет. Мындан тышкары иш-чаралар учурунда Бишкек Арена стадионуна жакын жайгашкан көчөлөрдө дагы унаа кыймылы убактылуу чектелет. Шаардык бийлик тургундарды жана конокторду каттамдарын алдын ала пландап алууну суранат. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу: 1 Америка доллары сатыкта 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 83 тиен, 1 орус рублу 1 сом 1 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 1 тиенге деп баалануда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Жай мезгилинин соңку күндөрү, көпчүлүгү кайра жумушка кайтып, ал нерсеге адаптация боло албай, бир аз маанайы чөгүп турган болсо керек. Кимдир бирөө эс алууга эми чыгып аткандыр, кимдир бирөө жумуштан чарчап келатса, кимдир бирөө бараткандыр. Кыскасы, кандай кырдаал, кандай аба ырайы, кандай маанай болбосун, жаныңызда дайым шерик болуп, жакшы маанай тартуулап турган бул авторадио толкуну кечки шоубуздун Азат Айжан. Жаныңызда эч башты жерге салбаңыз, кубануу менен жаңы саат талкаганда салам айтабыз.
2: Жогорудагы азат санагандардын баардыгы негизи көйгөй эмес, а жашоонун бир өзүнүн бир учурлары.
1: Агымы? Агымы. Анан ошондо дагы ылдый өйдө болуп турат да. Ошонун өйдөсүн биз кармап туралы. Ылдый эмес.
2: Ошол себептен ондон деп дагы атал алганбыз. Ал эми сиздин унааңыз кайсыл? Бул тууралуу биз билгибиз келет. Ал эми кыялыңыздагы унааңыз балким башкадыр. Ошол себептен кыялыңыздагы автоунааны машина кейджиден издеп көрүңүз. Бул жерде жеке сатуучулардан, автосалондордон жана дилерлерден миңдеген сунуштар дагы чогулган. Издөө учурунда унаанын баасын, маркасын, моделин, чыгарылган жылын, түсүн, күйүүчү майын жана жүргөн чакырымын эске алсаңыз
1: болот.
2: Өзүңүзгө керектүү варианттарды тандай аласыз. Ыңгайлуу издөө, кеңири тандоо жана актуалдуу жарыялар баары бир жерде. Машина кейджи сиз издеп жаткан унаа ушул жерде болушу мүмкүн. Сиз угуп жаткан кечки шоунун дагы башка демөөрчүсү машина кейджи экенин эсиңиздерге салалы. Жүрөгүм да ушул машина кейджи деп салып турат окшойт да азыркы заманда.
1: Ошол себептен жүрөк эле жүрөктөп атасың да.
2: Ооба. Биз ардактуу достор дал ушул саатта белектерибиз менен сүйүнтүп алууга даярбыз. Атайын школа нового мышления деген мектеп өзүнүн мерчин жөнөтүп жиберген экен бизге. Ал жакта шопер үстүнө кие турган кийим эң сонун күзгө арналган жана сапаттуу. Андан соң суу үчүн бөтөлкө жана термос. Атайын тоого чыкканга термос экен. Ошол себептен биз сиздерди күтөбүз. Байланышка чыгып койсоңуздар болот. 0709-118-118 бул биздин WhatsApp номер.
1: Жакшы болсун. Андан соң коноктор менен амандашып таанышып алабыз.

0: Автор Айди Толкуну эфирин улантат. Жакшырдан соң жакшынакай биздин эфирибизди уланталы угармандар. Буга чейин кайра-кайра кайталап кубануу менен айтып келе жатканбыз. Бүгүн биздин дагы бир сыйлуу коногубуз төрүбүздөн ордун алды деп. Анда эмесе тааныштырууга дагы учур келип жатты окшойт. Жаңыча ой жүгүртүү мектеби тууралуу биз бүгүн мына ушул 60 мүнөт алкагында кененирээк баарлашабыз.
1: Ооба, биз буга чейин дагы айтып өткөндөй билим берүү лигасы деген долбоорду баштаганбыз авторадиодо, жана бүгүн биздин студияда школа нового мышления мектебинин өкүлү, эфирде мектептин өзгөчөлүгү, жаңы форматтагы билим берүү, университеттик система, мектеп лаборатория жана балдардын өнүгүүсүнө түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр тууралуу сүйлөшөбүз. Суроолоруңуздар бар болсо бизге жөнөтүңүз. Ал эми алгач биз дал ошол мектептин атайын конок болуу өкүл болуп келген биздин Динара Апсатар айымды эфирге чакырып алалы.
0: Саламатсызбы? Кандайсыз? Кош келипсиз.
2: Саламатсыздарбы? Кутман кеч.
1: Бирге болсун. Биз буга чейин дагы айтып өткөнбүз, атайын белек дагы ала келиптир Динара айым биздин угармандарга. Атайын шопер.
0: Ооба.
1: Атайын шопер, ичинде ошол школа нового мышлениянын өзүнүн продукциясы бар экен, мерч, айтор, дал ушул белектин дагы ээсин алдыңкы учурда табабыз.
0: Ооба. Эң негизгиси коногубуздан суроо алалычы. Жакшы келип алдыңызбы? Аман эсен?
2: Жакшы келип алдык, Кудайга шүгүр. Кичине кармалып калдык жолдо.
1: Менчи бул
2: көрүнүштөрдөн маалыматтар, себептер менен.
1: Аха. Анан Динара айым, айтсаңыз суроолорубузду биз баштай берели. Мектеп тууралуу биз бир жума алкагында сүйлөштүк долбоордун негизинде. Анан школа нового мышления негизи кандай мектеп, кандай максатта түзүлгөн, негизи эле бул мектеп тууралуу бир эки маалымат алалы сизден.
2: Бул жаңы ыкмадагы ачылган жакшы мектеп, орто мектеп. Орто 5-нчи класстан 9-нчу класстага чейин окуучулар окуй алат, окушат. Эгерде бирок 9-нчу класстан кийин дагы мен 11-нчи класска чейин окуйм деп каалоосу болсо, анда 10-11-нчи класс дагы ачылат. Уланат, бирок ал баягы орусча айткан запростор боюнча да, эгерде каалоолор болсо, ошондой да мүмкүнчүлүктөр бар. Бул орто мектеп жашындагы окуучулар үчүн университеттик билим берүү форматында сунушталган уникалдуу билим берүү долбоору. Бул мектеп, бул жөн гана баягы мектеп эмес, өспүрүмдөр үчүн университеттик форматындагы билим берүү чөйрөсү.
1: Демек, ошол жакта айтсак болот. Ошол буга чейин дагы айтып өткөнбүз, окуучулар менен мугалимдердин ортосундагы байланышты айтып жатышат өзгөчө деп. Ошол университеттик формат деп калдыңыздар. Ал жакта демек ар бир адам ой жүгүртүүгө басым жасайт, турбайбы? Ар бир окуучунун ой жүгүртүүсүнө.
2: Ой жүгүртүүсүнө басым жасайт жана бул илимий изилдөө борбору сыяктуу иштеген билим берүү чөйрөсү. Ар бир окуучу изилдөө жана жаңы ачылыштар атмосферасына аралашат, өзү изилдейт, өзү теманы табат. Эч кандай баягы ИИ форматында эмес, өзүнүн акылы менен, акыл эси менен изилдөөлөрдү чоң университеттегидей эле жасайт да. Бул ошону айтып мен айтып кеткендей эле, бул жөн гана мектеп эмес, бул университеттик форматтагы мектеп болуп аталат да. Өспүрүмдөр үчүн это университет для подростков деп койсо да, орусча ушинтип аталат, бирок кыргызча вот өспүрүмдөр үчүн университеттик форматтагы мектеп. Эмнеге университеттеги форматтагы мектеп десек, ал негизги максаты окуучуларды ар тараптан өнүккөн, өнүктүрүүгө биз ыкма жасайбыз, анан өз алдынча ой жүгүртүүгө болгон адеп ахлактык баалуулуктарды түшүнгөндө жана жоопкерчиликтүү инсан катары калыптандырууга багыттайбыз жана уникалдуу билим берүү чөйрөсүнө балдарды уже башкача тарбия менен киргизгенге аракет кылабыз да. Мисалы айтып кетсек, азыр мектептер көп болуп атпайбы? Негизи эле Бишкек калаасында, негизи Кыргызстанда азыр баягы частный мектептер көп ачылып атат, бирок баягы билим берүү системасы туура коюлбай атат да. Туура коюлганда дагы китептер жетишпейт, илимий изилдөөлөр жетишпейт, ошол эле мугалимдердин өздөрү жетишпейт да. А биз мисалы университет мектептер кандай университеттердин даяр университеттер менен баягы Оксфорд, Стэнфорддагы профессорлор жазган китептерден окушат да. Ошол жактан билим алышат. А Оксфорд менен Стэнфорддагы профессорлор Кыргызстандын билим берүү системасын кайяктан билет? Алар өздөрүнүн изилдеген системасы менен ошол китептерди жазган, ошол китептер менен бүт дүйнө окуйт да. А биздин мугалимдер өздөрү изилдөө изилдеп китептерди чыгарып өздөрүнүн
1: теориясы
2: менен системасы менен окутат. Ар бир мугалим бизде даярдалып чыккан Америка университеттеги берген мугалимдер, бизде колледж бар, колледждеги иштеген мугалимдер жана чет өлкөдөн чакырылган мугалимдер көп-көп тажрыйбасы бар, тажрыйба алган, азыр алып дагы жатышат, ошол китептерди өздөрү дагы жазып жатат азыркы.
1: Эң соң. Бул жерде демек билим берүү баланын жашоосуна керектүү көндүмдөрдү өнүктүрүүгө багытталган экен. Чыгармачылык, өз алдынчылык, изилдөө жана реалдуу маселелерди чечүү бул мектептин эң башкы багыты.
3: Жарнама. Кыргызстан эгемендүүлүк күнү менен эркиндикте, биримдикте жана келечекке болгон ишенимди даңазалаган бул күнү MR Group курулуш компаниясы Кыргызстанга тынчтык, өсүп-өнүгүү жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү каалайт. Ар бир үйгө бекем ден соолук, бакубатчылык жана бакыт. Ал эми өлкөбүзгө туруктуу өнүгүү жана жаркын келечек каалайбыз. Шаарларыбыз өсүп-өнүгүп, үйлөрүбүз бекем, келечегибиз дагы жарык болсун. Биз жөн гана үйлөрдү курбайбыз. Биз Кыргызстандын келечегин курабыз. Майрамыңыздар менен эгемендүүлүк күнүңүздөр кут болсун.
4: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
5: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Instagramда Номад ТВ жана Фото Кочевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фото чекит номат чекит ТВ сайтында.
4: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
6: Nitro Fresh. Ылдамдык күч алууда. Тездет, жетишип кал. Nitro Fresh. Даамыңды таңда. Товар тасыкталган.
0: Учак асманга көтөрүлүп баратабы? Жок, бул болгону Айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир барактык кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
7: Балаңызды мектепке даярдап жатасызбы? Сатып алууларды кийинкиге калтырбаңыз. Оптима банктын пайда бөлүп төлөөсүн тариздеңиз. 100 000 сомго чейин 6 айга чейин жана ашыкча төлөмсүз. Пайда ар дайым пайдалуу. КРОП лицензиясы номер 018.
8: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
9: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505 802 888 0995 802 888.
10: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
11: Мага мелатонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
10: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
11: Рубикон компаниясынан мелатон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
12: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahren Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармли бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
13: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118. Айт неге?

0: до всемирных игр кочевников осталось 3 дня. Спонсор отчета — компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Ха, работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.
5: Наушыл 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына саналуу күн, тактап айтканда 3 күн калды. Андан сырткары жаңы окуу жылы башталган турат. Мына ушул окуу жылына даярдык катары жана жаңы маалымат катары бүгүн биз коногубуз менен кененирээк маалымат алып жана мына ушул мектептин өзгөчөлүктөрү тууралуу баарлашуудабыз. Кызыккан суроолор болсо, анда угармандардан да күтөбүз.
6: Ооба, буга чейин да айтып өттүк, мектепте университеттик билим берүүнүн элементтери да колдонулат экен. Сабактарды университеттик деңгээлде окутуучулар өткөрүп, окуучулардын критикалык чыгармачылык жана долбоордук ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө дагы көңүл бурулат. Эми бүгүн ушул мектеп тууралуу кененирээк билүү үчүн студиябызда конокто Школа нового мышления мектебинин өкүлү Динара Абсатар эжебиз бул жакта жакшы бир маалыматтар менен бөлүшүп турган чагы. Анан кезектеги эле кайра эле суроо, биз ошондо 5-9 класстын окуучуларына университеттик билим берүү элементтерин киргизүүнүн негизги максаттары тууралуу сүйлөштүк. Эми болсо ошол биз буга чейин дагы маалымдагандай инновациялык колледж менен АУЦА менен байланышы тууралуу билсек.
7: Инновациялык колледж АУЦАнын билим берүү экосистемасынын бир бөлүгү, бир бөлүгү болуп эсептелет. Инновациялык колледж АУЦАнын 9-чу класстан кийин кесиптик билим алууну каалаган окуучулар үчүн мүмкүнчүлүктөрдү сунуштайт. 9-чу классты мына Школа нового мышления 9-чу класстан кийин аяктаган окуучулар инновациялык колледж АУЦАга кирүү экзаменсиз өтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат да. Түз эле 9-чу класстан кийин ошо колледжге өтө алышат без экзамена. Экзаменсиз. Эми ал эми 12-чи класска чейин окуусун улантууга каалаган окуучулар үчүн дагы мындай мүмкүнчүлүк каралган да. Эми 12-чи класска чейин окуйм десе окуй берет. 9-чу класстан кийин кетем десе колледжге барып окуй берет.
6: Мүмкүнчүлүктөр көп экен да демек. Анан кампус тууралуу дагы сөз кылалы. 2026 жылдын сентябрында жаңы инновациялык кампус дагы ачылат деген дагы маалымат бар. Бул кампусту долбоорлордо эң көп көңүл бурулган нерселер эмне болду? Жана ошол эле 3D принтерлер бар экен, лазердик кесүүчү жабдуулар, атайын станоктор бул окуучуларга эмне берет? Негизи эле ушул тууралуу дагы сүйлөшөк.
7: Ооба, бул мектепте заманбап лабораториялары каралган. 3D прототипти борбору бир жаңы инновациялык кампустун 2026 жылы сентябрь айынан 21-нде мектеп башталат, окуу башталат. Анан мектепте окуу изилдөө, чыгармачылык жана өнүгүү үчүн түзүлгөн заманбап билим берүү мейкиндиги болуп түзүлгөн. Жана кампус өзү эле 7 кабаттан турат. Аябай чоң 7 кабаттуу кенен мектеп болот. Ал окуучуларга билим алууга долбоорлор менен иштөөгө жана күн сайын өздөрүн ыңгайлуу сезүүгө шарттын баардыгы түзүлгөн. Заманбап энергияны үнөмдөчү желдетүү жана кондиционерлер системасы, ошондой эле жылыткыч системасы, баягы заманбап мезгилдин имараты болуп түзүлүп атат да. Жана кампус өзүнүн скважинасы жана көп баскычтуу түз суу тазалоо системасы да бар.
5: Тазасы.
7: Ооба, тазасыны өзү ошол мектептин
5: жерден
7: тазаланып, өзү ошонун өзү система тазалоо системасын өзүбүз куруп чыкканбыз да. Бул бул сапаттуу сууга туруктуу жеткиликтүү камсыз кылат да. Ошо сапаттуу суу окуучуларыбыз ичип камсызданып турушат.
6: Ден соолукка дагы ислам пайда экен. Анан дагы угармандардан да келген суроолорду буйруса алдыңкы мүнөттөрдө беребиз. 0709 118 118, жана биз дал ошол кийинки сөзсүз учурда биз угармандарыбызга белегибизди дагы тартуулоо эрежелери менен дагы тааныштырабыз.
3: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
8: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Президент Садыр Жапаров Кытайдын төрагасы Си Цзиньпинге көңүл айтуу телеграммасын жөнөттү. Мамлекет башчысы Кытайдын Тибет автономиялуу районундагы ири селдин кесепетинен адамдар каза болду жана дайынсыз жоголду деген кабарды терең кайгыруу менен кабыл алгандыгын билдирди. Садыр Жапаров кыргыз элинин жана жеке өзүнүн атынан каза болгондордун жакындарына көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөөрүн, ошондой эле кырсыктан жабыр тарткандардын тез арада сакайып кетишин каалай тургандыгын кирди. Башка жаңылыктардан, Ысык Көл облусунда экологиялык коопсуздукту көзөмөлдө күчөтүлгөн тартипке өткөрүлдү. Жаратылыш ресурстары экологиялык жана техникалык көзөмөл министрлигинин маалыматына караганда, мындай чара 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү жана аны өткөрүү алкагында көрүлүүдө. Бул максатта атайын аймакта ыкчам жумушчу топ түзүлдү. Адистер оюндар өтө турган бардык аянтчаларда экологиялык талаптардын сакталышын көзөмөлгө алып, мыйзам бузуучулардын алдын алуу жана зарыл болгон учурда ыкчам чара көрүү иштерин жүргүзүшөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан, Apple компаниясы ушул жылдын 9 сентябрында өзүнүн алгачкы бүктөлмө смартфонун тааныштырышы күтүлүүдө. Азерташ агенттигинин маалыматына караганда, жаңы аппарат iPhone Ultra деп аталып, баасы 2200 евродон башталышы мүмкүн. Талдоочулар жаңы моделдин чыгышы Samsung жана Huawei сыяктуу ири ишканалар менен атаандаштыкты кыйла күчөтөөрүн белгилешет. Ошондой эле ушул эле бета чаарда акыркы үлгүдөгү Apple Watch, акылдуу сааттар жана iPad mini планшеттер дагы коомчулукка сунушталат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
9: Жарнама.

0: Алды мырыны калдык. Эра жана Биг толкунубузда. Биз болсо Эфрибиз уланталы. Азыр болсо угармандардан келген суроолорго кезек сунардан мурун биз буга чейин саат башында айтып өткөн Апакай куржунубуздун ээсин тапканга аракет кылалык. Жакшынакай оюнубуз баштап алалы.
1: Ал эми мен дароо эле бир эмес эки суроо берем. Анын бири жалган жана бири чын болуш керек жооптору. Биринчи мындай факт. 9-чу классты аяктаган окуучулар дал ушул школа мышления дагы школа нового мышлениянын 9-чу классты аяктаган окуучулары инновациялык Аутса колледжине экзаменсиз өтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Бул биринчи факт. Экинчи факт. Школа нового мышлениянын 9-чу класстан кийинки бүтүрүүчүлөрү сөзсүз башка мектепке өтүшү керек. Улантууга жол жок.
0: Мына ушул эки айтылган фактынын кайсынысы туура, сиздер биздин WhatsApp номерге узатышыңыз керек. Таап туруп 0709-118-118 угарманыбыз алгачкы туура жоопту узаткан угарманыбызга биз мына ушул куржунду кубануу менен тапшырабыз. Анан коногубузга сура айтсаңыз, мына ушул азыркы учурда орундар калдыбы окуучуларга? Орундар эгерде калса, канча
1: кандай орундар бар,
0: канча орун бар, кандай шарттар менен кабыл алынат, ошолор тууралуу маалымат берсеңиз.
2: Азыр дагы бир-эки экзамен бар болуш керек. Мен если я не ошибаюсь. Азыр дагы орундар бар, бирок 5-чи класс толду. 5-чи класска орун жок. Башка класстарга орун бар, орундар бар. Азыр мына акыркы экзамендерге илешип калган окуучуларга 20% скидка берилет.
1: Жакшы мүмкүнчүлүк.
2: Скидка каралат да ошого чакырып кетет элем. Эгерде балдарыңарды ушул эң мыкты мектепке, Борбор Азиядагы мыкты мектепке берем десеңер, балдарыңардын келечеги кең болот. Балдарым эң жакшы инсан, эң жакшы тажрыйбалуу профессионал своего дела болуп чыгат деп деген үмүттө болсоңор, анда биз мектепке бергиле. Азыр дагы дагы мүмкүнчүлүктөр.
1: Ооба. Анан бир номер дагы айтып койбосок болбос. Эгерде сиз ал жакка балаңызды алып барууну кааласаңыз, анда сурап билүү телефонуна байланышсаңыз болот. 0558-915-002. Дагы бир жолу кайталайм. 0558-915-002. Жана дагы кезектеги суроолорубузга дагы орунду берсек, Динара айым, айтсаңыз, ал жактан биз ошол төлөдүк, төлөмдү жүргүздүк жана ал төлөмдүн ичине эмнелер кирет? Мына ушул тууралуу дагы маалымат берип койсоңуз.
2: Ал төлөмдүн ичине албетте 3 маал тамагы кирет. 8'ден баштап 5'ке чейин окуучулар мектепте окушат. Китеп, жабдыктар, ошо
1: окуу материалдары.
2: Окуу материалдары да кирет, тамак ашы кирет. Клубтар кирет. Ар тармактагы
1: кошумча
2: клубтар кирет.
1: Жакшы.
0: Бир группада канча бала окуйт?
2: 24. Мектепте максимум 24 окуучу каралган.
0: Андан ашпашы керек.
2: Андан ашпашы керек.
0: Мына ушундай угармандардан дагы биз жоопторду кабыл алуудабыз. Бул мүнөттө куржунду өз эсине бермейинче мен жаным тынчыбай атат. Ошол себептен биздин угармандардан келген туура жоопту алгачкы узаткан угарманыбызды биз тактап анда аныктап алалы. Айжаным,
1: ооба, азыр эле чыгарабызбы жыйынтыкты? Ошондо
0: сизде барбы жыйынтык? Чыгаралы. Акыркы сандары 48-41 абоненти туура жоопту биринчи факт туура деп узаткан экен.
1: Азаматсыз, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Жеңиш кут болсун. Куржун ичинде эмне бар экен, мага көп көрүнбөй атат. Аржан ар жакта катып отурат.
1: Ичинде мерч, эң сонун шопер, эң башкысы сапаттуу нерселер. Менчи мындай мектептен сапатсыз нерсе келиши мүмкүн эмес го дейм. Ошол себептен сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Жеңиш кут болсун дейли. Жана угармандардын кызыккан соңку суроолорун көз ирмен соң окуйбуз. Жооп алабыз кененирээк, андыктан сиз да узатып жетишип калыңыз. Погода.
3: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В отдельных районах возможны кратковременные грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 20. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 36, ночью температура опустится до 21 градуса. На Исыкуле завтра в дневное время возможен кратковременный дождь. Воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается до плюс 16. В Нарыне до 28 градусов днем, ночью плюс 12. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 35 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 20. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
4: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
5: Реклама. ОАО «Евразийский сберегательный банк» поздравляет с Днем независимости Кыргызской Республики. Пусть в каждом доме будет благополучие, в делах успех, а в сердце – гордость за свою страну. Мы с вами надежно, стабильно, на долгие годы. С праздником, Кыргызстан!
6: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
7: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
8: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
9: Он устраивается поудобнее, включает телеканал на МАТ-ТВ, поднимает телефон, наводит камеру и отличный кадр! Серьезный претендент на победу!
10: Со 2 по 6 сентября фотографируйте игры кочевников на телеканале на МАТ-ТВ прямо с экрана телевизора и выкладывайте в Инстаграм с хэштегами на МАТ-ТВ и фото кочевников. Каждый день можно выиграть умную колонку «Алиса». А главный приз – горный велосипед. Подробности на foto.namat.tv.
9: В этом конкурсе побеждают в

0: вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Чоң рахмат маалыматыңызга деп жакшы да каалоо тилектерин жазган угармандарыбыз бар экен жана трансфер боюнча да сурашкан экен жана ал мектепке төлөмдөрдү бөлүп-бөлүп төлөсө болобу деген да суроолор бар экен. Ушул боюнча маалымат алсак.
1: Албетте, 3-тен 7 траншка чейин төлөсө болот.
0: Ага. 3-тен 7ге бөлүп, мындай жалпак тил менен айтканда. Жакшы. А трансфер окууга жеткирүү
1: трансфер бар.
0: Бар,
1: трансфер албетте бар, бирок трансфер бул төлөмдүн баанын ичине кирбейт. Трансферге
0: өзүнчө
1: ата-энелер өзүнчө төлөшөт.
0: Анан бул жакта дагы экзамен боюнча да суроолор берилген экен. Мектепке окууга кирүү үчүн акча эле төлөө жетишсизби? Экзамен кандай экзамендер бар деген суроолорду узатышкан экен.
1: Экзамен албетте. Экзамен математикадан, англис тилден жана ой жүгүртүү мышлениеден тапшырат. Экзаменден өткөндөн кийин мотивационное собеседование болот. Мотивационное собеседованиядан өткөндөн кийин анан кийин бизде ошол мектепке чейинки акселератор деп коебуз. Бир жумалык лагерь, клубка
0: окушат,
1: кадимкидей эле ошол мектепке даярдоо акселераторго балдар чакырылат. Ошол жакта бул акысыз даярдоо программасы. Ошого баардык абитуриенттер, окуучулар сөзсүз түрүндө катышыш керек. Ал жакта вот ал программа 3 негизги бөлүм 3 блоктон турат, 3 блоктон. Биринчи блок team building, жаңы достор жана мүмкүнчүлүктөр деп аталат. Ошо жаңы достор менен таанышып, баягы сентябрда окууга келгенде
0: көнүшүп
1: бири-бирине келгенде уже баягы өзүнүн достору болуп калат, уже көнүп калат бири-бирине. Экинчи мастер-класс. Экинчи бул мастер-класс, ал дизайн ой жүгүртүү, идеядан прототипке чейин деп аталат. Ал жакта ошол ой жүгүртүүлөрүнү бир темадан анан ошол бир теманы изилдеп чыгып, ошону
0: жасашат,
1: дизайн ой жүгүртүү, дизайн мышления деп коет орусчасы. Ошондой мастер-класс, окуучулар идеяны жаратуу, аны өнүктүрүү жана практикалык прототипке айландыруунун негизги принциптер менен таанышат ар бир окуучу.
0: Жана
1: үчүнчү тармак бул трансформациялык программа, Brainnovator. Brainnovator бул программа окуучулардын ой жүгүртүүсүнү өнүктүрүүгө жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууга багытталат. Жаңы окуучунун жаңы багыты, жаңы мүмкүнчүлүгү, окуучу эмнеге жөндөмдүү, ошонун баардыгын мугалимдер өздөрү үчүн билип жана ошол ар бир окуучунун жөндөмүн өздөрү үчүн тааныйт.
0: Эң сонун. Анан дагы ар бир окуучуга жумасына бир жолу китепкана күнү дагы өткөрүлөт экен. Бул тууралуу дагы маалыматтан ала алдык жана балдардын көңүлүн китепке дагы буруу эң башкы максаттарынын бири.
1: Лайбрари дейт деп коет. Ооба, эми кампустун бул өзгөчө бөлүгү, өзгөчө бөлүгү китепкана. Ошо мектепте китеп окуу интеллектуалдык өнүгүүнүн маанилүү бөлүгү деп эсептелет. Ошондуктан ар бир окуучу үчүн жумасына бир жолу лайбрари дей деп коет. Ошо китепкана күнү ошо өткөрүлөт ар жума.
0: Менчи бир сааттык убакыт дагы биз үчүн аз болуп калды. Ошол себептен эгерде сиздер ардактуу угармандар суроолоруңуздар жаралган болсо, анда школа нового мышленияны өзүнүн сурап билүү телефондоруна кайрылсаңыз болот. Instagram баракчасына, социалдык тармактарда кеңири жайылган жана албетте биз дагы да болсо авторадиодо ишемби жекшемби күндөрү дагы школа нового мышления тууралуу айтып берүүгө дагы да болсо даярбыз. Ал эми биздин бүгүнкү конок Динара Апсатар айым, сизге ыраазычылык билдиребиз.
1: Рахмат чоң чакырганыңыз. Дагы чакыргыла.
0: Буюрса.
1: Көп нерсени айта албай калдым. Мына подкаст түрүндө жасасаңар токтобой сүйлөгөнчү, токтобой. Бул жакта бөлүп-бөлүп сүйлөп, ойду бөлүп коет экенсиңер.
0: Эң сонун маалыматтарды ала алышты деп ишенебиз. Угармандар ал эми
1: негизгисин айта алам. Айта алдым деп эсептейм.
0: Ооба. Белеңиз үчүн дагы чоң рахмат. Жана биз болсо сапарыбыз алда карай уланталы. Билим берүү легасы авторадиодо уланууда.
1: Рахмат.
2: Авторадио кечки шоу. Авторадио Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Чолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн. Авторадио чекилкейже жана Азия FM чекиткеи же. Авторадио. Ар дайым алдыга карай кыймыл. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «New Star». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1» 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкек Арена стадиону дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата электр тармагына туташтырылды. Бишкек электр тармактар ишканасынын маалыматына караганда, ири объектте туруктуу жарык менен камсыздоо үчүн мурас көмөк чордонунан тартып атайын бөлүштүрүүчү пункттарга чейин чың алуусу 10 киловатт болгон жаңы кабель линиялары тартылды. Төшөлгөн кабелдин жалпы узундугу 6080 метрди түзөт. Мындай кадам алдыдагы эл аралык спорттук иш-чара учурунда стадиондо электр энергиясы үзгүлтүксүз берилишин камсыздайт. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына байланыштуу 30-чу августтан баштап жолдор жабылат. Мэриянын маалыматына караганда чектөөлөр Манас аэропортунан шаарга чейинки жолдо Чүй Чыңгыз Айтматов Жибек жолу, Жусуп Абдрахманов жана Аалы Токомбаев проспектилеринде киргизилет. Мындан тышкары иш-чаралар учурунда Бишкек Арена стадионуна жакын жайгашкан көчөлөрдө дагы унаа кыймылы убактылуу чектелет. Шаардык бийлик тургундарды жана конокторду каттамдарын алдын ала пландап алууну суранат. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу 1 Америка доллары сатыкта 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 83 тиен, 1 орус рублу 1 сом 1 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 1 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş Gündörü geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen Candan.
1: Угармандардын маанайына кам көрүүнү улантабыз биз угармандар. Жаңы саатын алкагында дагы саламды узатабы. Жана бул 60 мүнөт алкагында дагы керемет кызыктарга бирге чөмүлөбүз. Анда эмесе саат башында эле биз сонун маалымат менен бөлүшөлү.
2: Негизи жуманын кечи башталды. Анан балким дем алышта унаа издөөгө дагы камданып калган угармандарыбыз болот го. Анда сиз дароо эле машина кейджиге башбаңыз. Бул жерде автоунааларды сатып алууга, сатууга, алмаштырууга дагы болот. Миңдеген жарыялардын арасынан шаар үчүн ыңгайлуу унааны дагы, үй бүлөлүк автоунааны дагы, премиум класстагы варианты дагы таба аласыз. Ал эми өз унааңызды саткыңыз келсе, анда сүрөттөрүн, баасын жана техникалык абалын көрсөтүп, жарыяларыңызды жайгаштырсаңыз болот. Машина кейджи керектүү унааны табуу дагы, өз унааңызды сатуу дагы бир жерде. Ошол себептен эң ыңгайлуу платформа машина кейджини биз бул кечтин башкы демөөрчүсү деп дагы жарыялап алууга даярбыз. Ондон расмий өнөктөшү жана демөөрчүсү машина кейджи дал ушул унаа сатып алууда жана сатууда сизге жардамчы болот.
1: Ооба, андан сырткары биз бул саат алкагында салам кат рубрикасында келген куттуктоолорду куйбуз жана дүрбүз ал оюну бар баалуу белектерибиз менен кубантабыз. Жана учурда бул жакта угарманыбыз абдан өтүнүп атат. Бүгүн туулган күнүн белгилеп жаткан Амин аттуу сулууга салам айтып, жана бүгүнкү туулган күнү менен куттуктап өтөлү.
2: Ооба, Амина, туулган күнүңүз кут болсун жана баардык бүгүн туулган күн ээлери бар болсо анда куттуктайбыз.
1: Ооба, жакшы, мен эфирибизди улантабыз, толкундан алыстабаңыз.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В отдельных районах возможны кратковременные грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 20. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 36, ночью температура опустится до 21 градуса. На Иссык-Куле завтра в дневное время возможен кратковременный дождь. Воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается до плюс 16. В Нарыне до 28 градусов днем, ночью плюс 12. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 35 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 20. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
2: Урматтуу кыргызстандыктар, Компаньон банкы сиздерди эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. Бул күн биримдиктин, тарыхыбызга болгон урматтын жана келечекке болгон ишенимдин символу. Ар бир үй бүлөгө бакыбатчылык, туруктуулук жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү каалайбыз. Бул майрам элибизди бириктирип, дем берип, мекенибиз менен сыймыктануу сезимин арттырсын. Эгемендүүлүк күнүңүздөр менен.
3: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
4: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Инстаграмда Номад ТВ жана Фотокочевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фото-чекит номад-чекит ТВ сайтында.
3: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
0: Нитрофреш. Агым менен жүр. Окуялардын борборунда бол. Нитрофреш. Даамыңды танда. Тамак тастыкталган.
2: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Балаңызды мектепке даярдап жатасызбы? Сатып алууларды кийингиге калтырбаңыз. Оптима банктын пайда бөлүп төлөөсүн тариздеңиз. 100 000 сомго чейин 6 айга чейин жана ашыкча төлөмсүз. Пайда ар дайым пайдалуу. КРУП лицензиясы номер 018.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент KG.

0: Эрнен издеңиз.
1: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага Меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Рубикон компаниясынан Меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 3 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.
3: Кыргызстанда эмне кеп?
4: Алыс каймактарда жана айылдарда иштеген дарыгерлерге ар 3 ай сайын кошумча 66 миң сомдон төлөнөт деп жарыяланды. Бүгүн алыс каймактарда жана айылдарда иштеген дарыгерлерге чындыгында бул өтө сонун көрүнүш жана жакшы жаңылык. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Бул каражат мамлекеттик ооруканаларда, клиникаларда иштеген дарыгерлерге жана медициналык окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүнө берилет экен. Жалпысынан мындай дем берүүчү төлөм 1000 дарыгерге каралган. Саламаттыкты сактоо министрлиги бир айдын ичинде бул программага катыша турган адистерди тандап алуу тартибин бекитет.
5: Айың сонун. Ал эми биз дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына байланыштуу маалыматтар менен да бөлүшөбүз. Бүгүндөн тарта 6 сентябрга чейин Ысык Көлдө дал ошол окуяга байланыштуу жол кыймылы дагы убактылуу өзгөрүлдү. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкендей Семеновка айылынан Кырчын жайлоосуна чейин жана Кырчын жайлоосунан Григорьевка айылына чейин жол убактылуу бир тарапты багытта уюштурулат экен. Чектөөлөр Байет айылынан Ананиева айылына чейин киргизилет. Жарандарга жеке унаалардын ордуна акысыз коомдук транспортту пайдалануу дагы сунушталат. Укмуш эле болуп атабыз иши кылып, мага аябай жагып атат ушул нерсенин бардыгы негизи.
4: Биз биякта маалыматты угуп алып эле дене боюбузду дүркүрөп
5: жыргап эле отурабыз айтор.
4: Ооба, эң негизгиси жамандыксыз, бөйдө кырсыксыз, жакшы, жеңил, ойдогудай, ойдогудан жакшы өтүшүн тилейбиз. Жана биз угармандарга эске сала кетели, дүрбү сал оюнун старт беребиз. Инстаграм социалдык тармагыбызга баш багыңыз, автор Ажы Чекит Кейжи. Андан сырткары ал жактын тарыхча бөлүмүнө сториске баш баксаңыз тапшырма берилет. Аны аткарган биздин угарманыбызга
5: Мөлтүр спа борборуна 2 кишилик
4: кайталабаңыз.
5: Ошо.
4: Ошо. Чакыруу баракчасына карабыз.

0: Авторадио толқыны өз эфирін улантып жатқан үшірі. Угармандарға біз өткен сағатта малымат берділік. Аға қошымша азырым. Дағыда осы біз пайдалу малымат менен бөлше кетпесек болбос.
1: Біз бір жумадан бері дәл ұшыл білім беру лигасы Долборын алқағында школы нового мышления мектебінің өкілі менен дағы эфир болорын айтып жүрген біз жан албетте эфирде иликтүү жыйындыктап алып, дағыда осы жағымдуу маалыматтар менен бөлүшүүнү улантабыз. Негизи окуу программасы белгилүү бир багыттар боюнча түзүлүп, университеттик деңгээлдеги окутуучулар окуучулар менен изилдөө иштерин жүргүзүшөт жана аларга изилдөө жүргүзүүнү дагы үйрөтүшөт. Ал эми бардык сабактарда келечекте чыныгы жашоодо ийгиликке жетүүгө жардам бере турган кесиптик жана практикалык көндүмдөргө дагы басым жасалат. Азыркы учурда ал жакта жаңыланган имарат дагы курулуп жатып, ал соңуна келип ал жака дагы окуучуларды кабыл алуу жүрүп жатканын дагы бизге кабарлашты. Жана мындан сырткары инновациялык колледж АУЦА 9-чу класстан кийин кесиптик билим алууну каалаган окуучулар үчүн дагы мүмкүнчүлүктөрдү сунуштайт. Ошол себептен инновациялык колледж АУЦАга кирүү үчүн экзаминдерсиз дагы өтүү мүмкүнчүлүгү дагы каралган. Ошол себептен эгерде ал жака катталууну же барууну кааласаңыз, анда 0558 915 002 0701 916 001 телефондор аркылуу маалымат ала алсаңыз болот. Билим берүү лигасы балдардын билими, мүмкүнчүлүгү жана келечеги тууралуу авторадиодо эң сонун долбоор старталган жана дагыда болсо уланууда.
0: Ооба. Анда эмесе, мына ушундай кызыктуу маалыматтан соң биз угармандарга чакырык жасап өтөлү. Дүрбүс ал оюнун жыйынтыктоочу мүнөтүн алдыңкы мүнөттөрү чыгарабыз. Андыктан кимде ким жетишпей калдым, айтпай калдыңар, анын укпай калдым дебестен Instagram социалдык тармагыбызга башпаңыз. Авторадио Жекит Кейжи тарыхча бөлүмүндөгү биздин тапшырманы аткарып, WhatsApp номерге узатыңыз. Эки кишилик мөлтүрспа борборуна чакыруу баракчасынын ээси аталам десеңиз жана саламкат рубрикасына билдирүүлөрдү узатыңыз. Thanks.

0: жайдын жагымдуу добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнүктүшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Авторадио толкунундагы кечки шоубуз ондонон биз саналуу мүнөттөн соң эфирибиз жыйынтыктайбыз. Ал учурда биз Мөлтүр спа борборуна чакыруу баракчасынын ээсин табып алышыбыз керек. Тезден тез андан тапшырманы ийгиликтүү аткарган угармандарыбыз болсо, биз дүркүрөгөн кулчаларды арнаганга даярбыз. Айжан,
2: ооба, биз азыркы тапта суроону бир жолу кайталап салайын. Мөлтүр спа борборунда пенсионерлер үчүн атайын жеңилдик кайсыл күнү берилет деген суроого туура жоопту биринчилерден болуп узаткан 7513 номери менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз жана бул кол чабаларды сизге арнайбыз.
1: Жеңиш кут болсун. Кубануу менен мына ушул чакыруу баракчасын колуңузга карматабыз жана соңку салам каттар, куттуктоолор. Досум Кубанычка салам айтам, бүгүнкү туулган күнү менен куттуктап өтөйүн. Ар дайым шайыр, күчтүү жана ийгиликтүү болуп жүрө бер деген экен. Кийинки келген катыбыз бир тууган агам Нурисламды бүгүн туулган күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ден соолук, береке, узак жана узак өмүр каалайм. Үлгүлүү агалардын катарын толуктап жүрө бериңиз деп.
2: Дагы бир билдирүү бар экен. Салам, Авторадио. Азыркы тапта сиздерди тыңдап жаткан жакын адамдарыма, досторума салам жолдойм. Багдан, Ислам жана Айгүлгө азыркы учурда Шерине баштайын деп турган чактары, ал Шеринеге сиздер аркылуу старт берип турган чагыбыз дейт. Анан албетте ал Шеринеңер кут болсун дейли. Биздин атыбыздан дагы
1: пайдалуу.
2: Ал Шеринеге да мен да кошулат окшойм.
1: Сонун болсун. Алтын барбы ал жакта Шеринеде?
2: Алтын эмес, акчалай эле.
1: Айжан дароо кошулат. Бул азыр алтын менен катташып калган дегендей.

0: жакшы.
1: Кийинки келген катыбыз бүгүн үйлөнгөнүбүзгө 10 жыл болду дейт.
0: Оо, кандай сонун жакта.
1: Жубайым Назираны ушул өзгөчө күнү менен куттуктайм. Дагы көп жыл бирге болалы. Мен сени жакшы көрөм деп Руслан калтырган экен. Жолдошум Азаматка ысык салам, иштерге ийгиликтерди каалайм, ден соолук жана үй бүлөбүзгө бакыт деген тилеги менен. Орун алды.
0: Биз эфирди жыйынтыктардан мурда 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө атайын майрамдык эфирди тартуулайбыз деп турган чагыбыз, ал тууралуу дагы маалымат берип койбосок болбосу, буюрса дүйшөмбү күнү 31 август сиздерди саат 9:00 авторадиодон күтөбүз. Ал жакта майрамдык эфир орун алат. Биздин бул студиябыз чоң боз үйгө айланат, дагы белектерге толо болот. Ошол себептен өткөрүп жибербеңиз ал эфирди.
1: Ооба, мына ушундай чакырык менен биз эс алуу күнгө дагы башпа кат экенбиз. Ошону менен эгемендүүлүк күнүндө таңкы саат эртең мененки саат 9:00
0: Азат үчүн 9:00 таңкы.
1: Таңкы ошончон айтып атпаймынбы?
0: Таңкы деп ал 5-6 айтат.
1: Ошондой беле негизи э.
0: Ошол себептен эле
1: жүрөйүн анда.
0: Баарыңыздарды күтөбүз. Кайрадан дүйшөмбү күнү угушканча сак саламатта туруңуздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыз дарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкек арена стадиону дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата электр тармагына туташтырылды. Бишкек электр тармактар ишканасынын маалыматына караганда ири объектте туруктуу жарык менен камсыздоо үчүн мурас көмөк чордонунан тартып атайын бөлүштүрүүчү пункттарга чейин чың алуусу 10 киловатт болгон жаңы кабель линиялары тартылды. Төшөлгөн кабелдин жалпы узундугу 6080 метрди түзөт. Мындай кадам алдыдагы эл аралык спорттук иш-чара учурунда стадиондо электр энергиясы үзгүлтүксүз берилишин камсыздайт. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына байланыштуу 30-чу августтан баштап жолдор жабылат. Мэриянын маалыматына караганда чектөөлөр Манас аэропортунан шаарга чейинки жолдо Чүй Чыңгыз Айтматов Жибек жолу, Жусуп Абдрахманов жана Аалы Токонбаев проспектилеринде киргизилет. Мындан тышкары иш-чаралар учурунда Бишкек Арена стадионуна жакын жайгашкан көчөлөрдө дагы унаа кыймылы убактылуу чектелет. Шаардык бийлик тургундарды жана конокторду каттамдарын алдын ала пландап алууну суранат. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу 1 Америка доллары сатыкта 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 83 тиен, 1 орус рублу 1 сом 1 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 1 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: это драйв.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Қанат Қадыржан. Президент Садыр Жапаров Қытайдың төрағасы Си Цзиньпинге көңіл айту телеграммасын жөнелтті. Мемлекет басшысы Қытайдың Тибет автономиялық районындағы Ири селдің кесепетінен адамдар қаза болды және дайынсыз жоғалды деген хабарды терең қайғыруменен қабыл алғандығын білдірді. Садыр Жапаров қырғыз елінен және жеке өзінің атынан қаза болғандардың жақындарына көңіл айтып, аза қайғысын тең бөлісуін, ошондой эле кырсыктан жабыртатқандардың тез арада сақайып кетишин каалай тургандыгын жеткирди. Башка жаңылыктардан, Ысык-Көл облусунда экологиялык коопсуздукту көзөмөлдө күчөтүлгөн тартипке өткөрүлдү. Жаратылыш ресурстары экологиялык жана техникалык көзөмөл министрлигинин маалыматына караганда, мындай чара 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү жана аны өткөрүү алкагында көрүлүүдө. Бул максатта атайын аймакта ыкчам жумушчу топ түзүлдү. Адистер оюндар өтө турган бардык аянчаларда экологиялык талаптардын сакталышын көзөмөлгө алып, мыйзам бузуучулардын алдын алуу жана зарыл болгон учурда ыкчам чара көрүү иштерин жүргүзүшөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан, Apple компаниясы ушул жылдын 9-чу сентябрында өзүнүн алгачкы бүктөлмө смартфонун тааныштырышы күтүлүүдө. Азерташ агенттигинин маалыматына караганда, жаңы аппарат iPhone Ultra деп аталып, баасы 2200 евродон башталышы мүмкүн. Талдоочулар жаңы моделдин чыгышы Samsung жана Huawei сыяктуу ири ишканалар менен атаандаштыкты кыйла күчөтөөрүн белгилешет. Ошондой эле ушул эле бета чарда акыркы үлгүдөгү Apple Watch, акылдуу сааттар жана iPad mini планшеттер дагы коомчулукка сунушталат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
1: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечүгү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Дарит.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Бишкек арена стадионы дүйнөлүк көчмөндөр ойундарына карата электр тармагына туташтырылды. Бишкек электр тармактар ишканасынын маалыматына караганда ири объектте туруктуу жарык менен камсыздоо үчүн мурас көмөк чордонунан тартып атайын бөлүштүрүүчү пункттарга чейин чың алуусу 10 киловатт болгон жаңы кабель линиялары тартылды. Төшөлгөн кабелдин жалпы узундугу 6080 метрди түзөт. Мындай кадам алдыдагы эл аралык спорттук иш-чара учурунда стадиондо электр энергиясы үзгүлтүксүз берилишин камсыздайт. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына байланыштуу 30 августтан баштап жолдор жабылат. Мэриянын маалыматына караганда чектөөлөр Манас аэропортунан шаарга чейинки жолдо Чүй Чыңгыз Айтматов Жибек жолу, Жусуп Абдрахманов жана Аалы Токомбаев проспектилеринде киргизилет. Мындан тышкары иш-чаралар учурунда Бишкек Арена стадионуна жакын жайгашкан көчөлөрдө дагы унаа кыймылы убактылуу чектелет. Шаардык бийлик тургундарды жана конокторду каттамдарын алдын ала пландап алууну суранат. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу 1 Америка доллары сатыкта 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 83 тиен, 1 орус рубу 1 сом 1 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 1 тиенге деп баалануда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: знаток. Жекин келген азыктын баары бар. Гирда сатып ал. Знаток. Мыктынын мыктысын тандап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-12-2КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.
4: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 3 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Президент Садыр Жапаров Қытайдың төрағасы Си Цзиньпинге көңіл айту телеграммасын жөнелтті. Мемлекет басшысы Қытайдың Тибет автономиялы районындағы Ири селдің кесепетінен адамдар қаза болды және дайынсыз жоғалды деген хабарды терең қайғыруменен қабыл алғандығын білдірді. Садыр Жапаров қырғыз елінің және жеке өзінің атынан қаза болғандардың жақындарына көңіл айтып, аза қайғысын тең бөлшөрін. Ошондой эле қырсықтан жауыр татқандардың тез арада сақайып кетишин қаалай тургандыгын жеткирди. Башка жаңылыктардан, Ысык-Көл облусунда экологиялык коопсуздукту көзөмөлдө күчөтүлгөн тартипке өткөрүлдү. Жаратылыш ресурстары экологиялык жана техникалык көзөмөл министрлигинин маалыматына караганда, мындай чара 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү жана аны өткөрүү алкагында көрүлүүдө. Бул максатта атайын аймакта ыкчам жумушчу топ түзүлдү. Адистер оюндар өтө турган бардык аянчаларда экологиялык талаптардын сакталышын көзөмөлгө алып, мыйзам бузуучулардын алдын алуу жана зарыл болгон учурда ыкчам чара көрүү иштерин жүргүзүшөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан, Apple компаниясы ушул жылдын 9-чу сентябрында өзүнүн алгачкы бүктөлмө смартфонун тааныштырышы күтүлүүдө. Азерташ агенттигинин маалыматына караганда, жаңы аппарат iPhone Ultra деп аталып, баасы 2200 евродон башталышы мүмкүн. Талдоочулар жаңы моделдин чыгышы Samsung жана Huawei сыяктуу ири ишканалар менен атаандаштыкты кыйла күчөтөөрүн белгилешет. Ошондой эле ушул эле бета-чаарда акыркы үлгүдөгү Apple Watch, акылдуу сааттар жана iPad mini планшеттер дагы коомчулукка сунушталат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
3: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».
4: Жаркое лето. В магазинах и в Роше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках и в Роше. В ТЦ «Азиамолл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм и в Роше KG и по телефону 0550-770-401.
0: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
5: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Жайдын жагымдуу добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Тенгери курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Бишкек Арена стадионы дүйнөлүк көчмөндөр ойундарына карата электр тармагына туташтырылды. Бишкек электр тармактар ишканасынын маалыматына караганда ири объектте туруктуу жарык менен камсыздоо үчүн мурас көмөк чордонунан тартып атайын бөлүштүрүүчү пункттарга чейин чың алуусу 10 киловатт болгон жаңы кабель линиялары тартылды. Төшөлгөн кабелдин жалпы узундугу 6080 метрди түзөт. Мындай кадам алдыдагы эл аралык спорттук иш-чара учурунда стадиондо электр энергиясы үзгүлтүксүз берилишин камсыздайт. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына байланыштуу 30 августтан баштап жолдор жабылат. Мэриянын маалыматына караганда чектөөлөр Манас аэропортунан шаарга чейинки жолдо Чүй Чыңгыз Айтматов Жибек жолу, Жусуп Абдрахманов жана Аалы Токомбаев проспектилеринде киргизилет. Мындан тышкары иш-чаралар учурунда Бишкек Арена стадионуна жакын жайгашкан көчөлөрдө дагы унаа кыймылы убактылуу чектелет. Шаардык бийлик тургундарды жана конокторду каттамдарын алдын ала пландап алууну суранат. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу 1 Америка доллары сатыкта 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 83 тиен, 1 орус рубу 1 сом 1 тиен, 1 казак

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В отдельных районах возможны кратковременные грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 20. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 36, ночью температура опустится до 21 градуса. На Исакуле завтра в дневное время возможен кратковременный дождь. Воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается до плюс 16. В Нарыне до 28 градусов днем, ночью плюс 12. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 35 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 20. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
3: Кыргызстан, эгемендүүлүк күнүң менен, эркиндикте, биримдикте, жана келечекке болгон ишенимди даңазалаган бул күнү MR Group курулуш компаниясы Кыргызстанга тынчтык, өсүп-өнүгүү жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү каалайт. Ар бир үйгө бекем ден соолук, бакубатчылык жана бакыт. Ал эми өлкөбүзгө туруктуу өнүгүү жана жаркын келечек каалайбыз. Шаарларыбыз өсүп-өнүгүп, үйлөрүбүз бекем, келечегибиз дагы жарык болсун. Биз жөн гана үйлөрдү курбайбыз. Биз Кыргызстандын келечегин курабыз. Майрамыңыздар менен, эгемендүүлүк күнүңүздөр кут болсун.
4: Фабрикасына кыргызстандыктарды Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. Ар бир үйдө тынчтык, жылуулук жана бакубатчылык өкүм сүрсүн. Ар бир жаңы күн кубаныч жана жагымдуу өзгөрүүлөрдү алып келсин. Фабрикасына жайлуулукка толгон жашоо. Майрамыңыздар менен, Кыргызстан.

0: Сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: В буфете ждет вас всегда вкусная и сытная еда.
0: Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Президент Садыр Жапаров Қытайдың төрағасы Си Цзиньпинге көңіл айту телеграммасын жөнелтті. Мемлекет басшысы Қытайдың Тибет автономиялы районындағы Ири селдің кесепетінен адамдар қаза болды және дайынсыз жоғалды деген хабарды терең қайғыру менен қабыл алғандығын білдірді. Садыр Жапаров қырғыз елінің және жеке өзінің атынан қаза болғандардың жақындарына көңіл айтып, аза қайғысын тең бөлшөөрін. Ошондой эле қырсықтан жауыр татқандардың тез арада сақайып кетишин қаалай тургандыгын жеткирди. Башка жаңылыктардан, Ысык-Көл облусунда экологиялык коопсуздукту көзөмөлдө күчөтүлгөн тартипке өткөрүлдү. Жаратылыш ресурстары экологиялык жана техникалык көзөмөл министрлигинин маалыматына караганда, мындай чара 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү жана аны өткөрүү алкагында көрүлүүдө. Бул максатта атайын аймакта ыкчам жумушчу топ түзүлдү. Адистер оюндар өтө турган бардык аянчаларда экологиялык талаптардын сакталышын көзөмөлгө алып, мыйзам бузуучулардын алдын алуу жана зарыл болгон учурда ыкчам чара көрүү иштерин жүргүзүшөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан, Apple компаниясы ушул жылдын 9-чу сентябрында өзүнүн алгачкы бүктөлмө смартфонун тааныштырышы күтүлүүдө. Азерташ агенттигинин маалыматына караганда, жаңы аппарат iPhone Ultra деп аталып, баасы 2200 евродон башталышы мүмкүн. Талдоочулар жаңы моделдин чыгышы Samsung жана Huawei сыяктуу ири ишканалар менен атаандаштыкты кыйла күчөтөөрүн белгилешет. Ошондой эле ушул эле бета-чаарда акыркы үлгүдөгү Apple Watch, акылдуу сааттар жана iPad mini планшеттер дагы коомчулукка сунушталат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
0: Реклама на Авторадио.

0: жарнама.
1: Елизавета Курулуш компаниясы Кыргызстандын бардык тургундарын Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. Өлкөбүзгө тынчтык, өнүгүү жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү, ал эми ар бир үй бүлөгө бакубатчылык, бакыт жана келечекке болгон ишеним каалайбыз. Кыргызстаныбыз мындан ары да өнүгүп, ар бир жаңы күн жаркын келечекке карай жасалган кадам болсун. Майрамыңыздар менен Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү кут болсун.

0: Сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин. Бардык менюга 20% арзандатуу.
1: В буфете ждет вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: аккумуляторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткеч сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Мектеп жакындап калды. А биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
0: Алыс, ысык, эл көп.
2: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
0: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999 321 123.
3: Дари!

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, иди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу.
1: Апа, мектептеги 5 эң жакшы баалы?
2: Ооба, 15, андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.
0: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ.
3: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 00.

Globify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дарегес Скрябин көчөсү 45Д, кеңсе 21. Телефон 0700 12 98 48. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Жарнама.
1: Урматтуу кыргызстандыктар, Компаньон банкы сиздерди эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. Бул күн биримдиктин, тарыхыбызга болгон урматтын жана келечекке болгон ишенимдин символу. Ар бир үй бүлөгө бакыбатчылык, туруктуулук жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү каалайбыз. Бул майрам элибизди бириктирип, дем берип, мекенибиз менен сыймыктануу сезимин арттырсын. Эгемендүүлүк күнүңүздөр менен.
2: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
3: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Инстаграмда Номад ТВ жана Фотокочевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фото чекит номад чекит ТВ сайтында.
2: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
1: Жарыс бүсүп турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ден карап, алган соң төлөө менен табыңыз. Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
4: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
1: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
4: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бөкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-12-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Дамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmlit тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlit бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
4: Евроше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евроше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евроше KG жана 0550 770 401 телефонунда.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.

0: жарнама.
1: Гемотест лабораториялар тармағы қырғыз елін чын жүректен қырғыз республикасының егемендігілік күні менен құттықтайды. Өлкөбүз өнүгүп, гүлдөп өсө берсин. Ар бир үйдө тынчтык, жылуулук жана бакыватчылык өкүм сүрүп, эң башкысы жакындарыбыздын ден соолугу чың болсун. Майрамыңыздар менен Кыргызстан егемендігілік күні кут болсун.
2: Nitro Fresh. Ыргак тездеп жатат. Көбірек игілік жарат. Тезірек қимылда. Nitro Fresh. Дамыңды таңда. Табар тасқалған.
1: Ұзақ сейілдөдің кейін муындарыңыз ауырайды. Спорт менен машығу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муындардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дуну дайым тандавал. Мектепте ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүнөн бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото соода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.